As ek na jou kyk, sien ek meer as net 'n vrou. Ek sien die boodskap van ons liefde in jou glimlag net vir my. As ek na jou kyk, sien ek my lewe soos 'n sprokie.

0: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.
1: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, dis weer Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend met 'n lekker vol landbouprogram hier op jou gunsteling radiostasie. Ons gaan afskop met Dr. Gerard Verdoring van CropLife SA en vandag gesels ons oor die herwinning van ou chemikalie vooral in die Noordwes en Mpumalanga distrik. Christel Basson, nasionale bemarkingsbestuurder by OVK, het by die Leef Landbou Fees tydens Bloemskou gesels oor moderne landbou en loopbaan geleenthede. Dr. Antoni Geier, rektor by die Landbou College Vrystaat, gesels oor studierigtings en landbouberoepe. Christelies Miller het met prof Charlie Reinhardt gesels oor katbos en die probleme wat dit op plase veroorsaak. En dan sluit ons vandag se program af met Wandile Sislobo, hoofekonoom by Agbus, en hy sê Suid-Afrika is op pad na sy grootste graanoes nog.
3: Oh, my maat! Ja, is ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
4: Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
5: Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
2: En zelfs vandaag met Dr. Gerard Verdoring van CropLife SA. Dok, morgen.
6: Goeiemorgen.
2: Dr. Gerard, ons het die vorige keer het ons gesels oor die herwinning van hierdie leë chemikalie houers en hoe suksesvol die project van julle is. En vandag wil ons bietjie oor hierdie project gesels van CropLife. Dit is nou een wat julle aan die gange daar by Noordwes in Mpumalanga oor uitgediende chemikalie. Vertel ons bietjie meer daarvan.
6: Ja, ons by CropLife Suid-Afrika is ons by Departement Omgewingsake geregistreer as 'n produkverantwoordelikheidsorganisasie, soos ek laas keer genoem het. Ons is verantwoordelik vir die stelsels om leeplaagdoders en uitgediend plaagdoders terwin en te laat vernietig, want Suid-Afrika is letterlik gesaai met duisende kilogramme, of mens kan sê letterlik honderde tonne ou chemikalie wat iewers op 'n plaas vergete geraak het of wat net nie meer in gebruik is nie, en dit is 'n baie groot omgewingsgevaar en ook 'n menslike gevaar vir die boere, hulle werkers en in algemeen vir die publiek ook. En ons het in die jaar 2025 het ons saam met ons gewasadviseurs en verspreidingsmaatskappye en die Weskaapse regering 'n baie groot poging geloos die Weskaap om die ou chemikalie daar te verwyder, en ons het in een periode van 6 maande 117 ton van die middels verwyder. Dieselfde in die Ooskaap het ons hier oor 100 ton herwin en gesamentlik vir die jaar verlede jaar 373 ton ou chemikalie laat optel, en het is nou by die maatskappy in Olifantsfontein waar die goed hier die verbrandingsaandag sit om het totaal te vernietig. So wat ons stap is nou in die nabije toekoms is redelijk in die beplanningsfase is om 'n grootse project te loods in die twee groot mielieprovinsies, namelijk Noordwes en Mpumalanga, want dit is nou waar 'n groot percentage van ons kontantgewas geproduseer word, en ons weet daar is op baie plase is daar nog 'n klomp ou plaagdoders wat in onbruik geraak het of uitgediend geraak het, of net nie meer van enige nut vir die boere sal wees nie. En die idee is dan om hierdie produkte by mekaar te maak en weer 'n keer te stuur na die verbrandingsaandag toe wat die Departement van Omgewingsake gesertifiseer het, om enige gevaarlike chemiese afval ordentlik te verbrand en dan op die manier van die goed ontslae te raak. So, die boere is alreeds in 'n mate in kennis gestel deur hulle gewasadviseurs, wat allemaal by CropLife gesertifiseer is, en ook deur hulle verpynsmaatskappye aan wie hulle verbonde is. En ons is nou bezig om te kyk na 8, wat is noem tydelike versamelpunte per provinsie. Dit is die plekke waar die boere die produkte sal moet aflaai, sodra ons vir die boere laat weer daarvan. Maar intussen met die boere met hulle gewasadviseurs of sogenaamde landbouchemiese agente kontak maak. Hulle moet by die agente of dan die gewasadviseurs moet hulle die inventarisse kry, inventarisse voltooi. En sodra die inventaris voltooi is, moet dit direk deurgestuur word na myself en Mark Campbell. Nou daai inligting sal direk met die boere gekommunikeer word deur die gewasadviseurs en die verspreidingsmaatskappye. So as die boer dan sy inventaris indien, dan gaan ons deur die inventaris en maak alles reg wat reggemaak moet word en ons ken dan daardie boer toe aan die versamelpunt wat naaste aan hom of haar is, sodat die boer nie moet ver ry met sy uitgediende chemikalie nie. En as ons dan alles by mekaar het, ons weet hoeveel chemikalie daar per distrik is, as ons vir die boere op 'n bepaalde stadium met e-post deurstuur en elke tweede dag herhaal of hulle sê, onthou, dit is jou datum om af te laai. Nou ons werk bitterstreng volgens die nasionale omgewingsbestuur se afvalbestuurswetgewing en al die regulasies. Ons werk net met tydelike versamelpunte, want ons het dan nie 'n lisensie nodig om die chemikalie te stoor nie. En dit beteken ons gun vir die boere net 3 dae, van 'n maandagoggend 8:00 tot 'n woensdagmiddag 4:00 om sy of haar ordentlik verpakte ou chemikalie te gaan aflei by die versamelpunt. En dan gaan die agent of die gewasadviseur die hele lot van die goed deur en neem ons foto's die voor deur en ek gee dan die inligting deur vir ons dienverskaffer waar die produkte kom oplaai op die Vrydag of die volgende Maandag. Ons doen dit in 'n baie kort periode van tyd. Op die manier verminder ons die risiko vir die gewasadviseurs. Ons verminder ook die risiko vir krop in Suid-Afrika en ons voer die goed dan af na die verbrandingsaanleg toe in Olifantsfontein. Die vraag vir die boere vra, kan ek vervolg word as ek in besit is van uitgediende en ou in verbande chemikalie? Die antwoord is 'n blaatante nee. Ek dink die regering gaan enigiemand vervolg as jy nou jou plaas oopmaak en jy het nou die plaas geërf by oupa of ouma of whatever en jy kom maar af op 'n ouderdom die jy teen het. Dit is nou wel verbode, maar die beginsel is ons sal goed van ons slaag. So die regering gaan definitief nie op iemand kom spring as hy of sy baie ou chemikalie opspoor nie. Wat ons verwag van die boere is om hulle chemikale ordentlik te pak op houtpalette en dan toe te draai met kleedplastiek en ek kan julle verseker dat die gewasadviseurs gaan vir die boere help met daai protokol om seker te maak die goed word ordentlik en veilig verpak. Ons kan nie bekostig dat daar 'n pakongeluk gebeur en die goed as voete van 'n trok af en besoek die omgewing nie en dan met die boere net afvoer na die versamelpunt toe. Daarna is daar geen koste vir die boer nie. Kroplys Suid-Afrika se PRO of die produkverantwoordelikheidsorganisasie betaal vir al die vervoer onkoste vanaf die tydelike versamelpunt na Olifantsfontein. Ons betaal ook vir die verbranding van die produkte by Olifantsfontein op die regte manier en die wettige manier. Met ander woorde, die onkoste vir die boere is absoluut minimaal. In dit geval van eerste plek, doen jy inventaris dien om aan. Hou die e-post dop, verpak jou goed ordentlik op 'n palet, maak met kleurplastiek toe en op die datum wat jou toegeken is, laai dit af by jou tydelike versamelpunt. Staan die boot terug en die hele verantwoordelikheid spoel oor na CropLife SA se PRO toe en ons sal dan daarvan dat die ding verder vat. Saam met ons bedryf, saam met ons gewasadviseurs, saam met ons verspreidingsmaatskappye en seker maar alles word opgeneem na by Vermel toe en Olifantsfontein word daar vernietig.
4: So is eintlik baie maklik en met min koste gee net die tree en doen dit.
6: Ja, dit is eintlik 'n maklike proses as mens dit vanaf noem.
4: Dis reg.
6: Maar dit vat baie beplanning en daar's altyd 'n paar oomblikke wat jy voel jou hart gaan staan as iemand opdaag by 'n plek met 'n bakkie vol ou goed wat nie verpak is nie, maar ons gaan baie hard op die boere wees want hulle moet hulle goed ordentlik verpak vir veilige vervoer. Want ons wil nie een druppel chemikalie op die pad gemors hê of op die plaas gemors hê nie of vir ons tydelike versamelpunte gemors hê nie. Want onthou, ons gewasadviseurs en ons verspreidingsmaatskappye bied hierdie diens van hulle kant af gratis. Niemand betaal daarvoor nie, maar CropLife Suid-Afrika betaal vir die vernietiging en die vervoer van die groot tonne maat op na boot. So ek dink, as die boere in Mpumalanga en Noordwes nou mooi saamspel in die volgende 3 of 4 maande, kan ons waarskynlik oor 200 ton ou chemikale optel en laat vernietig en die twee provinsie klaar. En dan net ter laaste vir die boere sê, ons hou nie op daarmee nie. Onthou, in die volgende en jare het CropLife ook die mandaat om boere te help wat miskien nou iets het wat nou toevallig uitgedien raak. Onthou, daar is baie keer produkte wat net in onbereik raak.
4: Ja.
6: Of die regering wat voort sal sê, maar ons verband nou een onkruidoder wat nie meer gebruik mag word nie. Dan is daar stelsels in plek om steeds die boere te help om vandaag chemikale op ons onkoste by kroplijf ontslaat te raak. Hulle moet net met ons contact hou, maar hierdie keer ek wil sê, werk met jou gewasadviseur. Met andere woorde, daardie man of vrou wat elke dag by jou opdaag en jou die leiding gee hoe om die peste in plan omkring in jou gewas te bestuur, hulle is vir ons die skakel tussen onszelf en die boere.
4: Dr. Gerard, waar kan hulle contact besonderhede kry? Met wie kan hulle contact vir enige navraag?
6: Hulle moet direct contact maak met hulle gewasadviseur, met andere woorde, wie ook al die gewasadviseur is van watermaatskapie ook al, die verspreide maatskapie is, maar as iemand rechtig waar vasthak, kan hulle vir my gerus een WhatsApp boodskap stuur op my telefoon na 082-446-8946. En as ek wil een beetje leiding en raad gee, maar die gewasadviseurs gaan definitief met die boere baie goed communikeer en ek hoop nie daar gaan iemand wees wat oorsien word nie, want ons wil elke boer in Noordwest en in Pongang help, ongeag of het bestaansboer is en of het commerciële boer is.
4: Dr. Gerard, baie dankie vir jou tyd vandag.
6: Dankie, dankie, lekker bly.
4: Dit was dan Dr. Gerard Verdoorn van CropLife SA. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke oggend landbou vars op jou voorstoep bring.
7: Ons is vandag hier by die Leef Landbou Fees by Bloemskou. Op 'n lekker koue oggend by my het ek vir Christel Basson, sy is nasionale bemarkings- en kommunikasiebestuurder by OVK. Christel, dag sê.
8: Baie welkom hier by ons in die koue te, jy het bietjie lig aangetrek.
7: Absoluut, ek het die koue onderskat in die Vrystaat, ek was lanklaas hier.
8: Duidelik, Johan, duidelik.
7: Christel, OVK is betrokke by hierdie Leef Landbou Feesdag. Om weg te trek en ek wil die vloer vir jou gee, OVK is betrokke. Waarom is OVK betrokke by so iets en wat behels hierdie dag?
8: Die rede hoekom ons eerstens betrokke geraak het is juist omdat OVK ondersteun geweldig skole in die platteland, maar spesifiek ook landbouskole. Want onthou, ons is 'n landboumaatskappy, ons het die landbouers van môre het ons nodig en ons het nodig om hulle op te voed rondom dit. Maar groter as dit, die groot ding wat ons gesien het in die mark daar buite is dat baie van die kinders verloor moed. Want nommer 1, baie keer ma en pa besit nie eers 'n plaasie, maar jy het nou hierdie liefde vir landbou, so wat nou gemaak en dan gee die kinders nog op voordat hulle begin het. Dit die eerste ding. Die tweede ding is, ma en pa het 'n plaas, maar boetie of sissie kan nie nou onmiddellik saam boer nie. So wat nou vir die interim, wat gebeur nou as twee gesinne of twee persone nie salaris dan nou, sal ek sê, kan trek van die boerdery af nie. En derdens, baie keer is het net nie, jy weet, is daar ander boeties en sissies wat eerst in die rij staan en die plaas kan nie so in sulke gelyke dele verdeel, so dat allemaal, jy weet, leefbaar kan leef daarvan af. So, een van die groot ding wat ons besef het is, daar is 'n legio geleenthede in die landboumark wat werk aan betref. Waarvan kinders en waarvan ek en jy dalk nie eers bewus is.
7: Ja.
8: So dit is ons verantwoordelikheid om die kinders en die toekoms van môre op te voed rondom die werksgeleenthede wat daar in landbou is. Want dit is nie net boer nie. Daar is mechanisasie, daar is die rekenkundige deel, die finansieringsgedeelte, daar is die saadgedeelte, daar is die diere gesondheid, die diere voedings, hoe word die mens betrokke, wat studeer jy, hoe kom ons in dit in? Ons wil die toekoms van môre, die jong mense wil ons help op daai manier en hierdie is net die begin van dit.
4: Jy sê die woorde wat ek elke dag vir almal preek, landbou is baie wyer as wat ons almal besef.
8: Korrek, ja.
4: Christel, dankie vir jou tyd op so'n koue oggend en sterkte vir die dag.
8: Dankie, Johan, lekker om jou hier te hê.
9: Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuis akkommodasie maak dit maklik om deel te wees van 'n gemeenskap en bied 3 maaltye per dag. Is jy reg om jou toekoms te laat groei? Skryf nou in by AgriSkills Transfer. Ons doen landbouopleiding met 'n verskil. Besoek agriskills.net of skakel ons by 012-002-3723.
7: Ons is vandag hier by die Leef Landbou Fees by Bloemskou en Ek het hier by my vir Dr. Anthony Geyer, nou hy is rektor van die Landbou College Vrystaat. Anthony, morgen.
10: Goeiemorgen, Johan. Baie dankie vir die geleentheid.
7: Julle het 'n wonderlike geleentheid wat julle aanbied en dis my lekker. Mense het gedink back and close hier en nou is daar niks landbou nie en daar is 'n ander geleentheid wat uitkom en hier word hierdie oggend aangebied. Wat behels hierdie oggend?
10: Ja, weet jy, dit is 'n dag en 'n half wat ons gebruik om skoolkinders in te lig oor landbou. Die rol van bedryfsorganisasies, die rol van Vrystaat landbou, koöperasies en dan ook die Landbou College Vrystaat. Dit is vir ons belangrik dat die kinders moet weet, as jy landbou studeer, dan het jy twee bene. Jy kan of gaan boer, jy is in die produksiekant, of jy gaan in die landbou besigheid kant. En dan het ons so vandag en morgen ook mense hier van die dieregezondheid, dierevoeding, ons het mense van kunstmis, saadmaatskappye hier, wat allemaal vir die studente gaan inlig om te sê, hier is die geleenthede ook in die landbou besigheid. En die rol wat die maatskappye vervul vir die boer, om vir hulle baie meer inligting te kan gee.
7: En hier is verskeidenheid maatskappye betrokke by hierdie dag en half wat julle aanbied. Daar gaan ook reeks praatjies gebeur. Kan jy 'n bietjie meer vertel daaroor net? Wie gaan betrokke wees?
10: Ja, weet jy, die belangrike ding wat ons graag aan die studente en die kinders wil deurbring is dat landbou is geweldig kompleks en dat jy 'n netwerk het van landboukundiges om almal te kan inlig. So wat ons vandag en môre doen is om vir die mense wat hier gaan wees Molatek van die dierevoeding, Zoetis van die dieregesondheid, ons gaan hê die NWKV vir die wol, RPO van die vleis, Syngenta gaan hier wees van die saadmaatskappye en Kainog gaan hier wees van die kunsmismaatskappye en Graan Suid-Afrika gaan hier wees. Dan gaan OVK perspektief gee op die moderne landbou en loopbaangeleenthede. Ek self gaan praat oor die Landbou College Vrystaat en die geleenthede wat daar is. En dan gaan Vrystaat landbou vir ons die rol van georganiseerde landbou verduidelik. Dit is belangrik dat die skoolkinders moet besef dat hierdie netwerk van kundiges is almal deel om die produksiekant van landbou te laat slaag.
7: Dis 'n wonderlike geleentheid wat aangebied word, wat julle die ruimte skep vir jong mense om net so 'n kykie te kry in wat landbou regtig is.
10: Ja, ek dink die persepsie in die veld is, as jy landbou studeer, dan moet jy gaan boer. En ons vergeet van die loopbaangeleenthede binne die landboubesigheidkant. En dit is hoekom hierdie dag vir ons baie belangrik is. Dat ons die inligting kan deurgee, want hierdie kinders wat hier is, moet allemaal besluit oor loopbane. Hulle is hier omdat hulle belangstel in landbou spesifiek. En daarom is het, moet hulle ingeligte besluite kan neem op die einde van die dag.
7: Anthony, as ek nou vandag vir jou vra, watter boodskap wil jy uitstuur na die jong landbouers?
10: Ek dink daar is my twee baie positiewe goed. Die een is dat landbou het 'n baie goeie toekoms in Suid-Afrika. Daar gaan altyd 'n vraag wees na kos. So landbou produseer kos en ek dink dit is die kritiese belangrike ding. So ek wil vir die jong boere sê, die tweede punt is jy moet genoeg kennis inwin. Kom studeer landbou voor jy gaan boer. As jy in die landbou besigheid ingaan, moet jy landbou studeer, want jy moet jou kliënt ken. Jou boer is 'n ingeligte landboukundige vandag. En dit is hoekom ouens in die landbou besigheid kan, moet landbou studeer om hulle kliënt wat die boer is, te verstaan.
7: Dr. Anthony Geyer, dankie vir jou tyd vandag en sterkte met hierdie dag en 'n half. Ek sien uit om kort die in te loer. Dit klink vir my, dit gaan baie interessant wees.
10: Baie dankie Johan, goeie plesier.
7: Dis aan Dr. Anthony Geyer, hy is rektor by die Landbou College Vrystaat en ons kuier vandag by Leef Landbou Fees hier by Bloemskou.
0: Op 'n veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings.
11: Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nationale Kuilvoer Kompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriobid.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas. Die Santam Landbou Nationale Kuilvoer Kompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
4: Christelies Miller van Plaas Media het met Prof. Charlie Reinhardt gesels oor katbos en die probleme wat het op plase veroorsaak.
12: Prof. Reinhardt, waarom is katbos 'n problematiese onkruid?
13: Katbos is 'n groepsnaam of genusnaam is Asparagus. Met ander woorde, dit is na verwant aan die asperges wat ons eet, né? So asperges kom van Europa. So ons praat hier van 'n ons kan dit so sê 'n wilde soort asperge. Maar hulle is heel inheems natuurlik van voorkoms in Suid-Afrika, ook Suider-Afrika en die spesifieke katbos wat ons oor gaan gesels wat die probleme met oormatige verdigting veroorsaak, kom selfs so ver as Tanzanië voor. En sy wetenskaplike naam is Asparagus laricinus. Nou, ek noem maar die wetenskaplike naam net om het te onderskei van, weet jy, 11 ander soorte asparagus, wilde asparagusse wat in Suid-Afrika alleen voorkom. En dit is nou een van daardie soorte. Dit is nou wel nie uitheemse indringerplant nie, wat ons nou goed bewus is, daar is baie soorte uitheemse indringerplante wat baie agressief ons natuurlike plantegroei kan verdrink. Maar hier het ons 'n situasie

0: groei so 2.5 meter tot 2.5 meter hoog. Maar waar hulle dig staan, laat hulle eenvoudig van plek vir ander plante om te ontwikkel nie. En dis dan spesifiek waar hulle nou grasse verdrink, maar dit 'n groot probleem raak, omdat dit dan nou waardevolle weiding verplaas. En die katmos self het bitter weinig weidingswaarde. Daar is nou nie veel aan katbos om deur vee benut te word.
1: Professor, waar kom die onkruid oral voor in Suid-Afrika?
0: Hierdie spesifieke een, onthou daar is, ek het nou gesê, daar is 12 soorte wat ek kan opspoor wat in Suid-Afrika voorkom. Maar hulle wissel van baie klein soorte, hulle groei nie baie agressief nie, baie opvallend eers nie, maar hulle lyk allemaal basis dieselfde. Hulle het baie klein blaartjies, eindelijk soeke naaldachtige blaartjies eindelijk. En dit is deel van die probleem om hulle effectief te beheer, waar by ons nou sal kom. So, hierdie plante het weinige biomassa in termen van blare, maar hulle is veeltakkig, meer stammig, en dan het hulle 'n ondergrondse wortelstelsel, wat vir hulle 'n fenomenale oorlewingsmeganisme bied. So hulle het vleesige wortels. As jy nou dink, hoe lyk 'n asperge, ne? Asperge is ons nou die jong stingels wat geoes word van die asperge wat ons kan eet. Maar hierdie plante het vleesige wortels en natuurlik is daar baie water in. En hulle het ook ondergrondse stamme waaruit hergroei kan plaasvind. So as jy nou suksesvol is om hierdie plant boorlangs dood te maak, of deur dit af te kap, of met onkruiddoder so gelukkig is om hulle dood te maak, dan kan hulle net weer uitloop vanaf hierdie ondergrondse dele wat dan baie energie bevat. En selfs brande, dit is hoekom hulle so groot probleem raak, want selfs veldbrande help nie om hulle in bedwang te bring. Nee, hulle groei net weer van die ondergrondse dele af uit. Ek wil net noem, ek dink jy het vroeger gevra, waar kry ons dit as 'n probleem? Die Noordwes Vrystaat is 'n goeie voorbeeld van waar die probleem van hierdie spesifieke spesie wat ek genoem het, Asparagus laricinus. Dit is hy wat so groot groei en wat maar die mees opvallendste een is. So as jy 'n katbos sien wat groot is, so 2 meter van 1 meter tot 2 meter groot is, dan sit waarskynlik hierdie spesie en hulle hou van vloedvlaktes, langs riviere, strome en selfs droë loope. Die vloedvlakte wat van tyd tot tyd weer bedek word met water, wat dan nou baie vrugbare grond eintlik is. En eintlik die plek is waar jy die beste weiding, grasweiding veral sou verwag, né? En dan neem hierdie plant nou stelselmatig neem hy nou hierdie areas in. En dit het sekerlik, ons moet daaraan dink dat dit het oor dekades, miskien 100, miskien selfs 200 jaar plaasgevind, né? Wat hierdie stelselmatige toename van hierdie plante gebeur het. Want veldbrande hou gewoonlik bome en struike in toom. Maar nie hierdie een nie. Hy is aangepas by brande, so dit het nie gehelp nie. En as jy nader aan nie meer gras het nie, dan het jy ook min materiaal om brande te veroorsaak, ne? So dit is maar net 'n natuurlike progressie eintlik van 'n plant wat op sy eie nie 'n probleem behoort te wees nie. Nou dink ons altyd aan oorbeweiding. Ons sê, gee dalk te veel mense die skuld en sê alle probleme met of inheemse indringerplante of inheemse verdigtersoorte is te wyte aan oorbeweiding van die veld. Maar ander woorde veldbestuur. Dit is egter nie altyd die geval nie. Dit kan 'n bydraende faktor wees. Maar ons moet onthou dat langdurige droogtes kan dieselfde effek hê as oorbeweiding. Spesifiek daai graskomponent, want jou graskomponent is eerste wat lei onder beide oorbeweiding en droogtes. So dis moeilik om te onderskei wanneer ons so 'n probleemsituasie het soos hierdie, om die skuld te gee vir oorbeweiding of langdurige droogte dalk. Maar die feit is, ons sit met die probleem.
1: Hoe spreek ons die probleem aan, professor? Deur chemiese beheer kan 'n mens dit uitroei? Wat is professor se mening?
0: Ja, net eers die uitroei aanspreek.

0: gaan hom nooit kan uitroei nie. Selfs uitheemse inringplante. En hy is altyd by ons. As hy eers in is, dan is hy daar. Dit gaan net die vlak wees. En jou bestuur kan maar net die vlak bepaal waarteen dit voorkom. En so hierdie situasie, dit moet ons onthou met probleemplante. En hierdie situasie het oor dekades, dalk 100 jaar, dalk meer as 100 jaar selfs, ontstaan. En ons behoefte is nou om hierdie probleem op te los binne 1 jaar of 2. En dis waar die uitdaging lê en baie keer die teleurstelling by mense, dat dit nie moontlik is nie. Nou, mens kan verstaan, boere wil en moet winsgewend kan boer, so hulle wil die probleem vinnig aanspreek. En dan die metode wat nou maar die naaste en mees effektiefste is aan ons, wat dit betref, is onkruiddoders of plantdoders te gebruik om die probleem dan te probeer oplos. So daar is onkruiddoders geregistreer vir die beheer van hierdie indringerplant. En maar dit is nie makkeliker gesê as gedaan, want ek het genoem, die klein blaartjies maak dit moeilik om genoeg onkruiddoder binne in die plantsysteem te kry om dit effektief te gaan beheer. En dan moet jy ook onthou, dit wat jy boogronds toedien en wat deur die plant opgeneem word deur die blare, moet na die ondergrondse dele vervoer word en daar ook skade aanrig. Anders gaan die plant net weer hergroei. Anders het jy net dieselfde effek as wat jy het met brande, waar hierdie plante typies bolangs doodbrand, maar hulle groei net weer uit. En dis jou dilemma. En daarmee saam, waar jy hierdie digte stande het en min ander plante teenwoordig het, moet jy in ag neem dat die saad wat in daai grondsaadbank is, gaan hoofsaaklik hierdie spesies wees. So al is jy suksesvol om hierdie plant effektief dood te maak, op een of ander wyse, dan moet jy in ag neem dat die hergroei van plante gaan waarskynlik 90 tot 100% weer hierdie spesie wees. Met ander woorde, jy het 'n bestuursprogram nodig. Eenmalige bestuur, nou en dan bestuur, sonder behoorlike plan, gaan eenvoudig nie werk nie. So, as jy so'n situasie benader, dan moet jy nommer 1 effektiewe metodes vir beheer identifiseer, en dan moet jy daardie metodes se effektiwiteit kan evalueer, en daarvolgens stappe neem om langdurige bestuur te doen van die situasie. So jy moet basiese rehabilitasie van daai area doen, nadat jy suksesvolle beheer of doodmaak van die plante wel bereik het, wat soos ek genoem het, op sigself nie maklik gaan wees nie. En dan die rehabilitasie nodig. Desnoods sal jy grassade moet insaai in so'n area. Ons het nou hierdie plant basies sleg gemaak die hele tyd, en dan wil ek tog net noem, al die dele van die plant is eetbaar, en het word in tradisionele medisyne gebruik vir hele klomp toepassings. Ek gaan maar net een noem, byvoorbeeld, as 'n chemiese verbinding in die wortels, wat gebruik word om kanker te beheer, spesifiek borskanker en melanoma. So die plant is nie net sleg nie, maar ongelukkig in situasies waar hy oormatig verdig, verlore al die waarde basis wat het het, en is die uitwerking maar net sleg.
1: Wat is professor se raad aan boere?
0: Jy moet 'n bestuursplan hê. Jy moet nie net dink jy gaan hom eenmalig, jy weet, 'n oproep en 'n bestelling vir 'n onkruiddoder. Hierdie onkruiddoders is eintlik boomdoders. Hulle is eintlik ontwerp om bome dood te maak. So het baie sterk effek op, kom ons noem dit, breeblaarplante. Hulle is nie veronderstel om grasse te affekteer nie. So dit maak dit nou ideaal om so 'n situasie te gebruik, maar jy moet onthou dat daardie tipe onkruiddoders gaan alles behalwe grasse affekteer. En in 'n natuurlike veldsituasie het ons nie net gras nie, hè. Daar's waardevolle ander plante ook. Soos bome, groot bome wat in 'n area voorkom waar katbos is, en jy gaan gebruik hierdie onkruiddoders, dan gaan daai bome waarskynlik vrek. So wat ek kan aanbeveel is om 'n behoorlike bestuursplan saam te stel. En nie net, jy weet, reaktief op te tree en 'n vinnige oplossing te wil soek nie.

0: is die muziek van Lanai hier op artiesfm.com. Aan God al die eer. Lekker mooi eniekie en lekker op en makker eniekie om ons gospel half uur mee af te sluit. Dan was ook deel van hierdie gospel half uur Michael W. Smith met Forever. Ek het ook vir Karindi gehad, wat ek weet, Vertical Perspective met Nan Greiter. En dan net so na die ochendoordenking vanmorgen was Jan de Wet aan die beurt gewees met Ek Weet Verseker. Ook een baie mooi ou gospel treffer wat Jan de Wet vir ons gesing. En daar is verskeie weergawes van daai, ne? Ek weet verseker, verskeie kunstenaars het ook al deur die jare hulle eie weergawes daarvan opgeneem. Maar ek moet sê, daai enetjie is ook nogal een mooi ene. Jan de Wet se weergawe. Dis 5:30, baie welkom op hierdie dinsdagochtend, die 5de van die 5de maand, 5 mei, dinsdag. Dit is 6:30, ons moet een bykie kyk na minimum en maximum temperature net hierna. Ek hoop het gaan met jou goed daar in jou wereld. Baie, baie sterkte vir jou dag wat op pad is en voorlee. Ons vat het gauw van een gebreek, ons is nou weer terug.
1: Looking for more style, more tech, and more value? Discover more with the brand new MG range. The MG ZS Pro and MG 3 comes with an unbeatable 7-year 200,000-kilometer warranty. That's real peace of mind. And what's more amazing is that MG Hatfield, MG Midrand, or MG Rivonia offers affordable monthly installment finance packages. Visit our website at www.hatfieldgroup.co.za. Terms and conditions apply. Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
0: Van winkelsentrums en hospitale tot jou huis. As spesialiste bring Airclima koel gemak en betroubare lugversorging waar jy dit die nodigste het. Met 30 jaar in die bedryf en 'n span wat gesamentlik meer as 100 jaar se ondervinding het, is Airclima jou betroubare spesialiste vir installasie, diens en herstelwerk. Hulle staan uit vir hulle onverbeterlike aandag aan detail en esteties mooie installasies wat perfect in jou ruimte inpas. So bly cool, bly gemakkelijk met Airclima. Besoek airclima.co.za. Airclima, perfectie in elke asem. Onthou die webtuiste, dis airclima.co.za. Hier gaan ons met ons heel eerste minimum en maximum temperature vir hierdie dinsdagochtend die 5de mei. Ons begin in daar die groot stad of dorp naby jou en eerst aan die beurt is ons eie wêreld Harties waar het 9:19 is. Vandag ons het baie reën gehad hier in die middel van die nacht in die vroege ochendure. Tot kort gelede toe nog gereën. Pretoria is 11:21, Johannesburg 11:18, Vereniging 8:19. Dan in Mpumalanga. Nelspruit 18:26, Standerton 8:26, Witbank 11:23, Skukuza, daar is het somer, 22:35. In die Limpopo provinsie hoofsaaklik ook warm temperature, Polokwane 15:26, Mokopane 17:28, dit is die enigste twee nie in die 30s, nie die rest is allemaal in die 30s, Tsani 19:30, Lepelane 17:31, Musina 20:33. Noordwest provinsie volgende, hallo al die Noordwester, Potch en Vryburg 15:20 beide, Mafeking 16:20 en 16:23 in Rustenburg. In die Vrystaat is het Bloemfontein 11:20, Bethlehem 7:16 en 9:16 vir Vicksburg, Kroonstad is 13:19 en in die Noordkaap is Appington 7:14, Kimberley 12:17 en 12:19 vir Alexanderbaai. Sutherland is 3 grade minimum op tot een maximum van net 9 grade. In die Weskaap is Kaapstad 13:17, George, wel eindelijk is het Beaufort West, George en Vredendal, so by mekaar 11:15, 11:17 en 11:19, Woester is 10:18. Volgende is die Ooskaap, PE 13:18, Graaf-Reinet 12:16, Oos-London 15:19, Port St. John 16:24 en Mthatha 11:19. En dan in KwaZulu-Natal laastens, Durban 20:24, Richards Bay 21:28, Pietermaritzburg 13:21 en 14:21 in Ladysmith. Dit is jou minimum en jou maximum temperature en hoe dit lyk vir vandag. En daar die groot stad of dorp naby jou. Dis die 5de mei, meer inligting oor die weer op weatherisa.co.za. Maak gerus 'n draai daar. Weatherisa.co.za is daar meer inligting oor die weer beskikbaar. Nog weer oor 'n uur om 7:30, dan doen ons dit weer. Hier is Ariana Venus, sy het 'n nuwe een uitgebring, As ek lief is.

0: is Prince, die man met al die verskillende kleure gitare altyd op stage gebruik het. Verskriklik interessant om sy musiekvideo's te sien. Cream, hierdie een se naam. Net voor het is die Kona Dreyer gewees met Wat die Hart Wil Hê. En dan het ons ook geluister na Brendan Piper met sy Lang Pad Mens. Dit is 7 uur en ons moet een bykie kyk, dit is by die 7 uur nuus en sport uitkom vir die dinsdagochtend die 5de mei.
1: Artis FM Nuus.
0: Baie welkom weer eens hier by die Anders Breakfast, saam met my Wimpie Botha op dinsdagochtend. Tyd om te kyk na wat gaan vir wat in die nuus wereld vanmorgen en 'n paar hoofnuus stories waarna ons gaan loer. Eerste daarvan gaan oor die sukkelende finansiële hulpskema vir studente wat ook bekend staan as NSFAS. Nou gister is dit amptelik onder administrasie geplaas in 'n poging om die sukkelende instellings te stabiliseer te midde van toenemende bestuurs en finansiële uitdagings. Buti Manamela, die minister van hoër onderwys, sê die aanstelling van professor Glengani Matebula as die administrateur aangekondig. Dit sal sy verantwoordelikheid wees om finansiële beheer te herstel, auditbevindinge te hanteer en hervormings te versnel. Matebula het ervaring in finansiële bestuur, korporatiewe bankwese en hoër onderwys. Hy het onder meer 'n senior poste by die SA Reservebank en die SA Inkomstediens beklee en op verskeie rade in die openbare en privaat sektor gedien van tevore in sy loopbaan. Nou, hy is tans die hoofdirekteur of die direkteur en hoof van die besigheidsskool van die Tshwane Universiteit vir Tegnologie, oftewel TUT. Die regering is vol vertroue dat hy die nodige ervaring, onafhanklikheid en leierskap het om NSFAS te stabiliseer. Nou, die ingryping kom te midde van ernstige operationele probleme wat studente se befondsing, verblyf en die verwerking van appelaansoeke beïnvloed. Volgens Manamela strek die gevolge verder as die instelling self. NSFAS is een van die belangrikste openbare instellings in ons demokratiese projek. Enige onstabiliteit binne NSFAS het gevolge vir studente, huishoudingsgemeenskappe en openbare vertroue in die staat. Hy het ook verwys na die ouditeur-generaal se 2024-25 verslag waarin verskeie onreëlmatighede uitgelig is, as ook interne verslae en toesighoudende dokumente of toesigdokumente wat verdere kommer wek. Dan kyk ons na 'n storie oor die president. Hy is 'n bietjie in die nuus ook vandag. Weer eens sal baie mense sê oor die verkeerde redes. Nou dit nadat hy veroordeel is vir sy kuier op die diktator se plaas. Nou die diktator na wie verwys word is die huidige president van Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa. Nou die private woning van Mnangagwa is dinamiek deur Ramaphosa besoek en dit het die wenkbroue laat lig. Mnangagwa het Ramaphosa sonnig op sy plaas in Zimbabwe ontvang. Die besoek kom te midde van die omstrede voorgestelde grondwetwysiging wat Mnangagwa sal toelaat om langer as president van Zimbabwe te dien, langer as wat die Zimbabwese grondwet tans toelaat. Die DA het ook Ramaphosa se kuier by die diktator veroordeel. As lid van die regering van nasionale eenheid, die RNE, verwerp die DA die ANC se pogings om openlik met naburige diktators te verbroeder en die geleefde werklikheid van miljoene vervolgde Zimbabweërs wat gevolglik in internasionale niemandsland leef te ontken, sê Ryan Smith, die DA woordvoerder oor internasionale betrekkinge en samewerking. Smith waarskyn dat die onlangs gepubliseerde grondwetwysigingswetsontwerp nummer 3 moontlik onbeperkte presidentiële termyne vir ZANU-PF kan beteken onder die dekmantel van tegniese hervormings aan verkiesingssiklusse en ook regeringssiklusse en strukture. Nou, volgens die presidentie was Ramaphosa se besoek aan Mnangagwa gewone persoonlike opvangsessie tussen twee bure om kwessies van wederzijdse en bilaterale belange te bespreek. Maar Ramaphosa was nie Mnangagwa se enigste kuiergas nie. Die omstrede Zimbabwe se sakeman Wikinal Shivayu en Kunakwashe Tangwirai was ook daar. Shivango en Tangwirai staan bekend as die Zimbabwese Guptas. Smith sê Die sakeman is die teenwoordigheid alleen skep ernstige vrae oor Ramaphosa se oënskynlike steun vir streeks korrupsie en staatskaping op 'n internasionale skaal. En dan ten slotte, kyk ons gaan 'n bietjie na die cricket wat gister plaasgevind het in die IPL. Daar was een wedstryd in die IPL gister wat beslis is. En daardie wedstryd het plaasgevind tussen die twee onderste spanne op die punteleer, die Mumbai Indians en die Lucknow Super Giants, met Mumbai wat op hulle tuisveld uiteindelik hulle nog 'n wen onder die blad kon kry. Dis maar hulle tweede wen in vanjaar, wel nie hulle derde wen in vanjaar se reeks, en hulle het dus daarmee daarom van die 10de plek op die punteleer geskuif na die 9de plek op die punteleer. Dit was 'n wedstryd wat lekker opwindend was en baie lopies opgelewer het. Lucknow het eerste gekolf en hulle kon 228 aanteken vir die verlies van 5 paantjies danksy die openingskolwer Mitchell Marsh se 44 en dan 63 deur Nicholas Sporan Singh het in die einde te 40 bygedra en ons eie Aiden Markram was 31 nie uit nie van 25 balle toe die laaste bal gebou is. Maar dit was helaas nie genoeg gewees nie met die Mumbai Indians wat 229 vir 4 aangeteken het met nog meer as 'n bal meer oor. Een van die groot helde was ons eie Ryan Rickleton wat al 'n muntige 83 geslaan het van net 32 balle. Skitterende kolwerk uit 8 sesse en 6 vierde geslaan. Rohit Sharma se openingskolfmaat het 84 lopies aangeteken en saam met die 243 om die eerste paantjie aangeteken voordat hy sy paantjie verloor het. Rickleton is die man wat eerste teruggestap het van miljoen toe. Vandag is daar een wedstrijd, so die Lucknow Super Giants is nou die span wat onder aan die punteleer lê in die 10de plek, nadat hulle gister hierdie netjie verloor het, hulle kon nog net 2 van hulle 9 wedstryde wen. Die Punjab Kings lê steeds bo aan die punteleer na hierdie ronde van wedstryde met 13 punte, hoewel hy een wedstryd minder gespeel het as die spanne in die derde, vierde en vijfde plek. Die Royal Challengers Bengaluru het ook een wedstrijd minder gespeel. Hulle lê in die tweede plek na 9 wedstrijde op 13 punt, of 12 punte, net 1 punt agter die Punjab Kings. Vandag is dit die Delhi Capitals en die Chennai Super Kings wat mekaar die stryd aan sê vanmiddag om 4:00. Op die oomblik lê die Capitals lê in die twee spanne onderskeidelik 6de en 7de. Die Chennai Super Kings in die 6de plek met Delhi in die 7de plek albei op 8 punte. Chennai lê net 'n bietjie beter of lê net bo hulle omdat hulle 'n bietjie van 'n beter netto lopie tempo het. So vanaf 4:00 vanmiddag kan jy gerus inskakel vir daardie wedstryd regstreeks op SuperSport se cricket kanaal. Maak seker jy mis hom nie. Dit is al wat ek vir jou het in hierdie 7:00 nuus en sport vanoggend vir hierdie Dinsdag die 5de Mei. Ek is Wimpie Botha, dankie dat jy saamluister. Daar's weer op pad, minimum en maksimum temperature om 7:30, 7:30. Nog nuus en sport 8:00 en net hierna dan kyk ons weer 'n bietjie hoe lyk dit in ons volgende verkeer vir die oggends. Dan het ek vir jou splinter nuwe Afrikaanse klanke saamgebring van Leonie Martin. Sy is om die draai, moenie weggaan nie.

welcome to my city. So sing Priyanka Chopra in Will I Am van die Black Eyed Peas. Die song se naam is eintlik In My City. Net voor het Christine, ek kom jou haal. As Enrique Iglesias, Tonight I'm Loving You en Dierbaar met Chloe. Salf 8, ek moet sê, ek like nogal die Dierbare band en die specifieke song Chloe, is nie een bad eniekie van hulle nie. Kom ons kyk gauw na die minimum en maximum temperatuur weer eens een bykie vir vandag. Dit is die 5de van die 5de maand, 5 mei. En ons kyk hoe lyk het in een grootstad of dorp na by jou, wat gaan vir wat in jou wereld. Nou het gesê, ons gaan een koel, bewolkte, reënerige dag hê in harties en die son skyn. Kan jy glo. Dit het wel in die nacht gereën, hier in die vroege oggendure. Die temperatuur vir vandag, soos dit deur die weerdienst, is een weerkantoor, bekend gemaak is vir vandag vir harties, staan op 9 met een maximum van 19 grade. Dit voel nie so nie, ek moet sê. Voel baie warmer as 9-19. In Gauteng in Pretoria 11-21, Johannesburg 11-18 en 8-19 vir vereniging. In Mpumalanga, Nelspruit 18-26, Standerton 8-26, Emalahleni 11-23, Skukuza 22-35. Dan in Limpopo, Polokwane is 15-26, Tsani 19-30, Messina 20-33, Lepalane 17-31, Mokopane 17-28. Noordwest provinsie, hallo aan die Noordwesters. Potchefstroom 15-20 beide, Mafeking en Rustenburg 16-20 en 16-23. In die Vrye Staat is het 11-20 vir Bloemfontein, Kroonstad 13-19, Bethlehem 7-16 en 9-16 in Vicksburg. Noordkaap, Appington 7-14, Kimberley 12-17 en 12-19 in Alexanderbaai en Sutherland 3 met een maximum van 9 grade. In die Weskaap, Kaapstad 13-17, George 11-17 en 11-19 in Vredendal, Woester is 10-18, Beaufort West 11-15 en dan na die Ooskaap toe. PE 13-18, Graaf-Reinet 12-15, Oos London 15-19, Bots & John 16-24 en dan Tata 11-19. En laaste in KwaZulu-Natal is dit Durban 20-24, Richards Bay 21-28, Pietermaritzburg en Ladysmith 13-21 en 14-21. En dit is die minimum en jou maximum temperature en hoe dit lyk dan vir vandag 5 mei in een groot stad of dorp na by jou. Onthou om meer inligting te kry oor die weer, baie makkelijk, jy maak net te draai op weathersa.co.za, dis weathersa.co.za, kry daar meer inligting oor die weer, en meer volledige weer is ook daar beskikbaar, en oor 'n uur om 8:30, dan doen ons weer die volgende 3 daagse temperature. Dit sal dan nou wees die middelste 3 dae van die week, Dinsdag, Woensdag en Donderdag. Se temperatuur is, so kyk gerus of buit gerus vas vir dit. Terug by nog nuwe klanke, Tamlin Wessels met die nuwe enetjie vanaf van so 'n paar weke terug, Plan B.

0: Steve Hofmeyr met Blou Ballonnes, die sensasie remix van hierdie groot heat van hom van so klompe jare gelede. Ek het sê vir voor dit Icona Pop en Charlie XCX gespeel met I Love It. Dan was ook die Out Here Brothers met Boom Boom Boom. En Demarie het vir ons gesing Ek Like Jou en Niks. Dis 8 uur, ons moet kyk hoe lyk die nuus, maar eers die verkeer. Lyk het op die oomblik op die paaie, dit was vroeger lekker bezig geweest en aan die gang, meeste van die probleme van vroeger is daarom iets van die verlede. Goeie nuus is op die R21 is daar niks aan die gang vanmorgen nie. N1 Suid by Rivonia weg is stilstaande voertuig, N1 Suid by die Bekloewissenaar is stilstaande voertuig, N1 Noord by Albertina Sisulu weg, ongeluk van vroeger is steeds daar, maar hy blok daarom nie die rijvlak nie. N3 Noord by Londenweg is 'n stilstaande voertuig, steeds op die N3, hierdie keer by Van Burenweg, of Geldenhuis by Senaar is stilstaande voertuig. Dan is daar op die N12, is daar 'n paar probleme, N12 Wes by Gelulies by Senaar nog steeds 'n ongeluk van vroeër, en N12 Wes by Klippervier, of N12 Oos, althans by Klippervierheilaan, is daar 'n stilstaande voertuigblok, die skouer van die pad. So by die stadium lyk het vir my is daai die enigste probleme wat ek vir jou het. Jy kan gerus ook gaan inligting kry op iTraffic.co.za. Ek sien op die N4 Pretoria by Simon Vermotenweg is 'n stilstaande voertuig aangemeld. Besoek iTraffic.co.za vir nog inligting oor die verkeer en iTraffic kan jy ook kry op X. Nou is dit tyd vir die nuus en sport.
1: CFM Nies.
0: Ons kyk na 'n paar hoof van die stories vanoggend op Marula Media se webblad. Een van hulle is dieselfde een wat ek vroeër met jou gedeel het, die eerste een vir die oggend. Gaan oor die nasionale finansiële opskema vir studente, ook bekend as NSFAS. Nou, dit is gister amptelik onder administrasie geplaas en Boeti Manamela, minister van Hoër Onderwys, sê die aanstelling van professor Gling Gani Matebula as die administrateur aangekondig. Dit sal sy verantwoordelik wees om finansiële beheer te herstel, auditbevindinge te hanteer en hervormings te versnel. Matebula het ervaring in finansiële bestuur, korporatiewe bankwese en hoër onderwys. Hy het onder meer senior poste by die SA Reservebank en die SA Inkomstediens bekleem en ook op verskeie rade in die openbare en privaat sektor gedien. Hy is tans die direkteur en hoof van die besigheidsskool van Tshwane Universiteit van Tegnologie, oftewel TUT. Die regering sê hy is vol vertroue dat hy die nodige ervaring, onafhanklikheid en leierskap het om NSFAS te stabiliseer, het Manamela gesê. Die ingryping kom te midde van ernstige operasionele probleme wat studente met befondsing het, verblyf en ook die verwerking van appelaansoeke. Volgens Manamela strek die gevolge egter verder as net die inrigting self en is daar ook korrupte faktore van buite NSFAS. Dan die ander storie wat ons vanoggend na gekyk het gaan oor president Ramaphosa wat die naweek gekuier het op die plaas van president Emmerson Mnangagwa van Zimbabwe. Hy was 'n bietjie by die privaat woning gewees die pas afgelope Sondag en dit het wenkbraue laat lig. Nou die besoek kom te midde van omstrede voorgestelde grondwet wysigings wat Mnangagwa nou sal toelaat om langer as president van Zimbabwe te dien, langer as wat die Zimbabwese grondwet tans toelaat. Die DA het ook Ramaphosa se kuier by die diktator veroordeel. As lid van die regering van nasionale eenheid die RNE verwerp die DA die ANC se pogings om openlik met naburige diktators te verbroeder en die geleefde werklikheid van miljoene vervolgde Zimbabweërs wat gevolglik in internasionale niemandsland leef te ontken, sê Ryan Smith, die DA woordvoerder oor internasionale betrekkinge en samewerking. Nou dit kom te midde die feit dat die ZANU-PF partij probeer om die grondwet te verander sodat Mnangagwa langer as president kan aanbly. Smith het ook gewaarsku dat onlangs gepubliseerde grondwet wysigingswetsontwerpe moontlik onbeperkte presidentiële termyne vir ZANU-PF kan beteken onder die dekmantel van tegniese hervormings aan verkiesingssiklusse en regeringsstrukture. Daar is altyd 'n manier wat hierdie ouens kry om aan bewind te probeer bly. En dan ten slotte nuus uit die buiteland uit wat sopas ingekom het 'n paar minute gelede gaan oor twee mense wat dood is in Duitsland toe 'n voertuig in 'n skare ingeploeg het in Leipzig. Die bestuurder van die voertuig is op die toneel in hegtenis geneem en is 'n 33-jarige Duitse man wat nog nie geïdentifiseer is nie en sy motivering is ook onduidelik. Duitsland is die afgelope paar jaar geruk deur 'n reeks motoraanvalle onder meer in 2024 op 'n kersmark in Magdeburg en ook in Berlyn en München. Die jongste voorval in Leipzig het die bestuurder van die Volkswagen Taygo van 'n groot plein in die ou stad af in 'n besige voetgangersgebied ingery. 'n Grimache straat is 'n voetgangergebied met winkels en historiese geboue. Die bestuurder het later self die motor tot stilstand gebring en die polisie het gesê daar is tans geen basis vir 'n politieke of godsdienstige motief vir die voorval nie. 'n 63-jarige vrou en 77-jarige man, albei Duitse burgers, is in die voorval dood met ten minste 2 mense wat ernstig beseer is en ongeveer 20 ander wat ligte beserings opgedoen het. En dan ten slotte gaan ons gou 'n bietjie kyk na cricket nuus en daar was een wedstryd wat gister plaasgevind het in die IPL en dit was die twee onderste spanne op die punteleer wat mekaar gepak het gister, die Mumbai Indians en die Lucknow Super Giants. Die Indians het op sy tuisveld die lood gewen en besluit om eerste veldwerk te doen. Hulle het Lucknow het baie goed gekolf en 228 vir 5 aangeteken. Danksy 44 deur Mitchell Marsh en 63 deur Nicholas Poran Singh het hier teen die einde 40 lopies bygedra en Suid-Afrikaanse Aiden Markram 31 lopies van 25 balle. Dit was aanvanklik gereken as 'n reuse telling, maar op die uiteinde van die dag was dit nie genoeg gewees nie, want die Mumbai Indians het die wenteken behaal met nog meer as 'n balbeurt oor 8 balle om presies te wees. Hulle het 229 vir 4 aangeteken in die 19de balbeurt, wat 'n oorwinning van 6 paadjies beteken vir die tuisspan. Nou daardie 229 vir 4 is danksy Ryan Rickleton en Rohit Sharma wat onderskeidelik 83 en 84 aangeteken het. Dis danksy hulle vennootskap om die eerste paadjie van 143 lopies voordat Rickleton sy paadjie verloor het. Hy is ook na die tyd aangewys as speler van die wedstryd. Sharma het voortgekolf en 84 lopies aangeteken en uiteindelik is die wen lopies geslaan deur Will Jacks wat 10 lopies gehad het van 4 balle hier teen die einde. Die Mumbai Indians wen dus hierdie enetjie met 6 paaltjies en het nou van die onderste plek op die punteleer opgeskuif na die 9de plek op die punteleer. So die twee spanne het nou net plekke omgeruil. Die Mumbai Indians lê nou 9de en Lucknow lê nou 10de laaste op die punteleer. Die Indians kon 3 van hulle 10 wedstryde wen tot dusver terwyl Lucknow reeds 2 wedstryde, nog net 2 wedstryde kon wen. Die Punjab Kings lees tegens bo na 9 wedstryde op 13 punte en ook na 9 wedstryde op 12 punte. In die tweede plek is die Royal Challengers Bengaluru. Vandag 1 wedstryd, 4:00 vanmiddag, Delhi Capitals en die Chennai Super Kings. Skakel gerus in vir hom op Supersport se cricket kanaal. Ek is Wimpie Botha en hierdie is dan jou nuus en sport vir 8:00 op hierdie dinsdagoggend die 5de Mei.
1: CFM Nies.
0: Ek nooi jou om ingeskakel te bly vir 8:30 se minimum en maksimum temperature. Daardie minimum en maksimum temperature gaan wees vir die volgende 3 dae, die middelste 3 dae van die week. Dinsdag, Woensdag en Donderdag, so dis oor 'n paar minute om 8:30, byt vas vir dit. Partu is op pad.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. Die Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

Tijd vir 8:30 minimum en maximum temperatuur. Ons kyk na wat gaan vir wat wat die temperatuur aan betref in 'n groot stad of dorp naby jou en jou wêreld. In ons wêreld begin ons eerste en dit is harties vannag, môre en donderdag middelste 3 dae van die week, nee, Dinsdag, Woensdag, Donderdag. 9:19, 6:16 en 6:17. Jy kan hoor dit word koud, nee, Pretoria. 11:21, 11:17 en 8:18. In Johannesburg, 11:18, 9:14 en 6:15. In Kaapstad is dit redelik bestendig. Het groei elke dag met 1 grade. 12:17, 12:18 en 12:19. Durban is vandag en môre 20:24 en 19:24. Donderdag 17:23. Het word koud in Bloemfontein. 11:19 vandag. 4 op tot 10 grade môre en 4:12 vir donderdag. In Polokwane 16:25, 13:20 en 8:19. Abingdon is 8:14 en 8:15 vandag en môre, donderdag 8:17. Dan in ons in PE is dit 13:18, 13:16 en 14:17 en dan ons Londen vandag 15:19, donderdag, woensdag en donderdag is dit beide 14:17 en dit is dan jou minimum en jou maximum temperatuur en hoe dit lyk vir die volgende 3 dae, Dinsdag, Woensdag en Donderdag in daardie groot stad of dorp naby jou. Meer inligting oor die weer is soos altyd beskikbaar op die weerdienste se webtuiste. Dit is baie maklik om dit te kry. Jy maak net 'n draai op weathersa.co.za, weathersa.co.za. Kom ons doen hierdie Afrikaanse enetjie, nuwe Afrikaanse en is Dylan Lerm met sy gin gesig.

0: Hier is 'n song met die naam van Harmony, gedoen deur Matthies en Satko. En dan het ons voor dit gehad, hulle lerre met gin gesig. Nou ja, so is het dan weer tyd vir hem Kubai te sê. Ek moet by die deur uitvlieg en dan kyk ek weer morgenoggend saam met jou. Doen ons het weer, ek en jy, selfde tyd, selfde plek, 6 tot 9. Morgenoggend op woensdag, half pad deur die week. Baie sterkte vir jou dinsdag, mag het een lekker een wees. En mag jy al die blessings vandag, al die pad uit Liewe Jesus hand uit ontvang. Ek wens vir die beste toe en een baie geseende dag vir jou en baie sterkte aan jou kant. En ek hoop, jy ken my vriend, ek hoop my vriend, jy ken vir Jesus Christus as koning en verlosser. Maak seker jy doen. Ek groet jou met dieselfde woorde soos altyd. Jy weet hier by hartiesfm.com, gee ons die Here al die eer. Ons sê dankie vir hom, ons koning en verlosser, Jesus Christus, dat hy ons elke dag dra. Elke dag met ons is absoluut niks sonder hom nie. En ons sê dankie vir sy groot genade en sy groot liefde in ons levens, my vriend. En ek hoop ook, jy ken hom as koning en verlosser, maak seker, jy doen. Cheers, tot morgenoggend van my kant af in Bibota. Lekker bly, alles van die beste daar. Ons maak die laaste draai in die winkels, goed gaan. Pak jou drome in en val in die pad met vakansieplekke sa.7.za en ontdek die mooiste plekke in Suid-Afrika. Van spa, bestemming, strand, vakanties, berguitstappies, hotelle, oorde, kampavonture, romantiese wegbreke en nog meer. Hier is iets vir elke sak en smaak. Neem een reis saam met vakansieplekke sa en volg hulle idees. Vakanties gaan nie net oor die bestemming nie, dit gaan oor die reis. Boonop het hulle lekker kompetities, wegbreke en geskenke wat jy kan wen. Besoek hulle webblad, dis vakansieplekke sa.7.za, vakansieplekke sa.7.za of volg hulle op alle sociale media platforms. Jy kan ook vir Tia kontak op haar e-pos adres, dis Tia by vakansieplekke sa.7.za, T-H-E-A, Tia, by vakansieplekke sa.7.za. Bespreek vandag nog jou volgende vakansie.
1: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Ja, wragtig. Kom beleef aroma-ryke koffie in Afrikaans. By II's Koffiehuis in Hartbeespoort praat ons jou taal. Lag ons saam en koffie, die skink ons met trots en persoonlikheid. Of jy nou hou van 'n sterk espresso, romerige cappuccino, sakie maakie, kom smul aan 'n lekker boeretroos gevul met Afrikaner hartliefde. Bring jou mense, sit agteroor en smul iets lekkers van ons liplek lekker spyskaart. Van die legendariese Jan Bali tot die gewilde Keto omelet. Waar's ons in Hartbeespoort, Skotstraat 105, II's Koffiehuis, waar jy koffie drink in jou taal tussen jou mense. II's, elke sluk en byt behaaglik.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met hul moderne 6-stap watersuiveringsproses. Manzi Water bied beide stil en sparkling water, sowel as bekostigbare hervulopsies, 'n diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers. Alles wat ideaal is vir huis- en kantoorgebruik. Besoek hul webwerf by manzi.co.za om jou naaste winkel te vind. Manzi Water, water gee lewe.
1: Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: SFM nuus. Een incident in Gauteng op die N1 westelike verbygang in 'n noordelike rigting. Op die oprit na die Golden Hoofweg op die R553, die skouer wat daar affekteer word. 'N motorongeluk in KwaZulu-Natal op die N3 noord in 'n noordelike rigting op die oprit na Ashburton Wisselaar, die regterbaan wat versper word daar. As jy enige foto of weer materiaal het, gryf ons WhatsApp in die ateljee by 061-511-2602. Then a stationary vehicle in the Western Cape on the N7 south, southbound on the ramp to the N1 outbound. The left lane, the one of two, being affected there. Also in Gauteng, a stationary vehicle on the N12 southern bypass westbound on the ramp from Voortrekker Road on the M31. So please drive carefully. Nog een ongeluk in Gauteng op die N1 Pretoria Hoofweg in 'n suidelike richting op die oprit na Samarand Rylaan op die M36. Dit is net voor Olifantsfontein. Die skouer wat daar affekteer word. Another station vehicle in the Western Cape on the N2 inbound, westbound, on the ramp from Jan Smuts drive on the M17, the left shoulder being affected there. En dan een stilstaande voertuig in KwaZulu-Natal op die N3 side in de suidelike richting op die oprit na Kato Ridge Engine 1 Slop. Die linkerbaan, die een van drie wat versper word. Dis dan al die verkeer wat ek weer het om 10 uur. Ons kyk om 11 uur na nog. Net hierna jou weer voor uitsigte.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
0: Daar staan 18 grade in Hartbeespoort met 'n verwagte maksimum van 26 grade en donderbuie. Alhoewel Dit lyk oop, maar dit het vroeg vanoggend gereën, so kom ons kyk. Môre woensdag gedeeltelik bewolkte weer, baie koeler, maksimum 17, minimum 11 en dan sonskyn weer vir donderdag en baie lae maksimum temperatuur in Pretoria. Donderdag vandag maksimum 25 grade met bewolkte weer vir môre, maksimum 17 grade, so 8 grade koeler en 'n minimum van 11 wat verwag word. Donderdag kan Pretoria sonnige weer verwag. Johannesburg ook donderdag vandag maksimum 21 grade met bewolkte weer vir môre. 7 grade koeler, 14 maksimum, minimum 9 en dan bewolkte weer vir donderdag. Cape Town, cloudy weather for today, 17 maximum with a rainfall expected for tomorrow, 18 max, minimum 12 and cloudy conditions for Thursday as well. Durban, thunder showers for today, 24 max and light rainfall expected for tomorrow, 24-19 with sunny weather for Thursday. Bloemfontein, thunder showers for today, 20 maximum and heavy rainfall for tomorrow, 9 degrees cooler, 11 maximum, minimum 4 degrees Celsius and heavy rainfall expected by Thursday. Polokwane, donderbuie vandag maksimum 26 grade met ligte reënbuie vir môre 20 maksimum minimum 13 en dan sonnige weer vir donderdag. Appington, lekker reën weer vandag maksimum 15 grade met swaar reënbuie wat môre voorspel word 14 maksimum minimum 8 grade Celsius met nog swaar reënbuie wat vir donderdag voorspel word. Port Elizabeth, light rainfall for today, 18 maximum, with thunder showers expected for tomorrow, 17-14, and more rainfall expected by Thursday. Lastly, East London, light rainfall for today, 20 maximum, with more rainfall expected, again, 20 maximum, minimum 16 for tomorrow, and Thursday, more rainfall expected. That's all the weather, traffic, financial indicators, and news headlines I have for you at 10 in the Art Show. We're going to have another look at 11. Bly ingeskakel, net hierna, Britney Spears, I Love Rock and Roll.
1: Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap, want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid, in Harties.
2: Hey, is this thing on?

0: Vince Gill, Need a Little More Love, and the Mavericks, Hey Good Looking, Queen, I Wanna Break Free, and Monarch, Build It Up. It's now 16 minutes to 11, and yeah, if you've got any requests, you can WhatsApp us in the studio, 061-511-2602. As you're off in the rest of the world, is natuurlijk, you would say, maar op die uitkyk wees en geduldig wees op die paaie vandag. Ek sien daar is die hele dorp vol, is daar taxis wat tans straik. Nie seker presies waaroor dit gaan nie. Ek gaan probeer kyk wat daar aangaan, maar ek vermoed dit het iets te doen met die petrolpryse. So, ja, yeah, listen, that's happening. Understandably so. Nog, ek weet nie hoeveel rand verhoogings op petrol en diesel pryse nie. Dit is ridiculous. Ek het vroeger dat ek die artikel gelees ook oor Discovery wat sê dat van hulle gebruikers, en ek meen, dis Discovery, van hulle gebruikers 35% minder petrol ingegooi het of diesel ingegooi het in die maand. Dis insane. I don't know what's going to happen next. Anyway, ons neem gauw kort aan ons breekie en dan 1927, Don't Forget Me and You Too.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
0: If you're an artist this weekend, you have to check out the Tin Roof Eatery at Hartmark. Big breakfasts, large selections of grills, authentic Neapolitan-style pizzas, home-style hamburgers, and so much more. The kids can play while you actually relax. And if you've got something to celebrate, birthdays, baby showers, any get-together, we've got you covered with no venue fee. But here's the crazy part. Every Saturday for the month of May, one lucky table gets their bill burnt. Like literally set on fire. And it's completely free. The Tin Roof Eatery. Eat, drink, play. And maybe don't pay for the month of May.

0: Goeiemôre, jy was nou geskakel. Dit is op die kop by 11:00 in die skou om te kyk na jou nuus hooftrekke. 'N Oud bankier moet nou die sukkelende NSFAS red. En Vrystaatse polisie sit voet neer oor onwettige jag met honde. Iran warns US that we are just getting started after attacks in Strait of Hormuz. Donald Trump says the US shot down 7 Iranian boats on Monday, a claim denied by Tehran. Iran fired missiles and drones at military and commercial ships, according to the US. Explosion at China fireworks factory kills 26 people. A blast at a fireworks factory in Hunan province has killed 26 people and injured 61, state media report. Die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente of NSFAS is maandag onder administrasie geplaas in 'n poging om die sukkelende instelling te stabiliseer te midde van toenemende bestuurs- en finansiële uitdagings. Boetie Manamela, minister van Hoër Onderwys, het die aanstelling van professor Hlengani Mathebula as administreer aangekondig. Dit sal sy verantwoordelikheid wees om finansiële beheer te herstel, ouditbevinding te hanteer en hervorming te versnel. Mathebula het ervaring in finansiële bestuur, korporatiewe bankwese en hoër onderwys. Hy het onder meer senior poste by die Suid-Afrikaanse Reservebank en die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens beklee en op verskeie rade in die openbare en private sektor gedien. Hy is tans direkteur en hoof van die besigheidsskool aan die Tshwane Universiteit vir Tegnologie. Die regering is vol vertroue dat hy die nodige ervaring, onafhanklikheid en leierskap het om NSFAS te stabiliseer, het Manamela gesê. Die Vrystaatse polisie het nie net gewaarsku dat onwettige jag daadwerklik hanteer sal word nie, maar ook onlangs die daad by die woord gevoeg. Lede van die reg oor die provinsie het as deel van operasie Chanella 2 die afgelope naweek met mening toegeslaan op vermeende onwettige jagters en mense wat onwettige vuurwapens in hul besit gehad het. In Bayswater is 'n gesteelde voertuig teruggevind en ook 2 verdagtes in hegtenis geneem. Oplettende gemeenskapslede het in Bloemspruit opgemerk hoe 'n verdagte 'n voorwerp in die bos gegooi en die polisie ontbied. Daar is beslag gelê op 'n ongelisensieerde vuurwapen en die verdagte is in hegtenis geneem. In Sasolburg is 2 verdagtes in hegtenis geneem nadat hulle voertuig op die R57 pad opgemerk en afgetrek is. 'N ongelisensieerde vuurwapen is gevind. In Tsekie is 'n man by 'n taverne in hegtenis geneem nadat die polisie hom na bewering met 'n onwettige 9mm vuurwapen betrap. Het. Sersant Maslomola Karelli, Vrystaatse polisie woordvoerder, het in verklaring gesê die provinsie se veediefstal eenheid vorm deel van operasie Chanella 2, veral met die oog op die jagseisoen wat alreeds in die Vrystaat en ander provinsies afgeskop het. Filmstar turned politician C. Joseph Vijay is on the cusp of history in Tamil Nadu state. On Monday, his political party, Tamilaga Vetri Kazhagam, defied all naysayers to almost sweep the state election, marking a break into the established political order. Vijay's spectacular rise is being compared with that of Matani idol M.G. Ramachandran, who broke away from the established Dravida Munnetra Kazhagam to form his own party and become chief minister in 1977. But even as Vijay's victory has delighted fans and supporters, he has hurdles to cross to reach the top post. To form a government in the 234-member Tamil Nadu Assembly, a party needs 118 seats. Vijay's Tamilaga Vetri Kazhagam has 108, leaving him 10 seats short of a majority. Austria has expelled 3 Russian diplomats, accusing them of spying. The diplomats, who have already left the country, used a forest of antennas installed on the roofs of diplomatic buildings to gather information, Foreign Minister Beat Menel Reisinger said. A report by the Austrian Broadcasting Corporation confirmed the foreign ministry said the antennas were on the roof of the Russian embassy in Vienna and at a Russian diplomatic compound. We regard this latest unfriendly move by the Austrian authorities as entirely unjustified, purely politically motivated and categorically unacceptable, the Russian embassy said in a statement. Moscow will undoubtedly respond harshly to these completely ill-considered actions on the part of the Austrian side. Sedert 2005 bring RVV Rekenmeesters aktiewe rekeningskap na jou besighede met takke in Rustenburg en Pretoria en dienste wat strek van registrasie tot assuransie, beplanning tot analise, belasting tot trustbestuur en sagte ware tot sekretariële dienste. RVV Rekenmeesters, kom ons beweeg vooruit na finansiële revolutionering. Ten slotte jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen oor die dollar teen $16.75, die rand teen oor die pond $22.69 en die rand teen oor die euro $19.59. 'N Vat Brent ru olie verhandel teen $112.63 en goud per fyn ons verhandel teen $4,553.53. Die finansiële aanwysers word met trots moontlik gemaak deur RVW Rekenmeesters. Besoek www.rvwaccounting.co.za vir meer inligting. RVW Rekenmeesters, kom ons beweeg vooruit na finansiële revolutionering.
1: Artis FM, Nis.
0: Een stilstaande voertuig in die Weskaap op die N2 uitgaande in die oostelike richting op die oprit vanaf Broadway Boulevard is die R44, die linkerbaan, die een van twee wat tans versper word. In Gauteng op die N1 Danuber snelweg in die suidelike richting op die oprit vanaf Rigel Rylaan op die M9 na die R50. So wees as lief versigtig. Another stationary vehicle on the N2 outbound, eastbound on the ramp to Makassar Road on the M9. So you can expect some lane closures there as well. Another stationary vehicle in KZN this time on the N3 south, southbound on the ramp from Market Road. The left lane, the one of three currently being affected. Een stilstaande voertuig in Gauteng op die N1 Danuber snelweg in die suidelike richting. Dit is dieselfde een, ek vraag om verskoning. So 'n bietjie onbeplande padwerke in die Weskaap op Botchards Quarry Road in die westelike richting op die N2 ingaande. Dit is op die oprit van Nhlangano Crescent op die M22 die regter skouer wat daar versper word. En dan is stilstaande voertuig in Gauteng in Gauteng, op die N1 westelike verbygang in die suidelike richting, op die oprit na Rand Show Road op die M79. Het is dan al die verkeer wat ek vir jou het om 11 uur, ons kyk om 12 uur na nog. Bly ingeskakel net hierna vir jou weer vooruitsigte.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
0: It's currently 20 degrees in Hartbeespoort with an expected maximum of 26 degrees in thundershowers, although it feels like 23. Cloudy conditions for tomorrow, Wednesday, 17 max, minimum 11, and sunny weather for Thursday here in Hartbeespoort. Pretoria, thundershowers for today, 25 maximum, and cloudy conditions for tomorrow, much cooler, 8 degrees to be specific, 17 maximum, minimum 11. And sunny weather for Thursday. Joburg also thunder showers for today, 21 maximum, and cloudy conditions for tomorrow, 14 maximum, minimum 9 degrees, and cloudy conditions for Thursday. Kaapstad gedeeltelik bewolk vandag, maximum 17 grade, met ligte reënbuie wat vanmôre voorspel word, 18, 12 en bewolkte weer vir donderdag. Durban ook donderbuie vandag, maximum 25 grade, met ligte reën weer vanmôre, 26, 18 en sonskyn weer vir donderdag. Bloemfontein ook donderbuie vandag, maximum 20 grade met swaar reënbuie wat vanmôre voorspel word, 9 grade koeler, 11 maximum, minimum 4 en swaar reënbuie donderdag met baie koue weer ook. Polokwane, thundershowers for today, 26 maximum and light rainfall for tomorrow at 20 maximum, minimum 13 and sunny weather for Thursday. Upington, light rainfall for today, 15 maximum with heavy rainfall expected for tomorrow again, 14 maximum, minimum 8 as well as heavy rainfall for Thursday. Port Elizabeth, light rainfall for today, 18 maximum and more rainfall expected for tomorrow, 17-14 with heavy rainfall expected by Thursday. Laastens, Oos-London, ligte reën weer vandag, maximum 20 grade, met nog reënbuie vanmôre, 19 maximum, minimum 15, en dan nog reënbuie wat vir donderdag voorspel word. Is dan al die weer, verkeer, finansiële aanwysers en nuushooftrekke wat ek vir jou het om 11, Ons kyk om 12:00 na nog. Net hierna, Carleen Carter, He Will Be Mine, bly ingeskakel.
1: Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

Nadine, die liefde, net voor het Madison Run en Travis Denning. Well, Madison met Run en Travis Denning met After A Few. Ons het nog lekker muziek op pad. As jy enige versoek het, kreef my WhatsApp in die atelier by 061-512-2602. Op binne de detail, natuurlijk morgen, gebeur al twee nieuwe interessante goeders in die Hard Show. Die ander ene het eindelijk verlede week al in Heinz' program gebeur. Ons gesels op een gereelde basis, ons check so 3 keer een week in, gaan ons by Jaco Kalahari intrek. En kyk, jy weet, waarmee is hy bezig? Hy is bezig met 'n groot projek natuurlik, en hy gaan vir 'n maand lank in 'n sinkhuis in die middel van nêrens ter bly, of hy is tans bezig daarmee, en so, ons gaan so nou en daar in check daar. Maar, môre ook wat my opgewonde maak, natuurlik is Verbruikersvenster. Dis 'n nuwe insetsel hier op die Hard Show, wat elke woensdag sal geskiet, en dit handel so 'n bietjie oor verbruikersregte. Wat is verbruikersregte? Dit baie te doen met lenings en daai tipe goeders. As 'n verbruiker, wat is jou regte? Wat mag jy doen, wat mag jy nie doen nie? Wat mag ander mense doen, wat mag hulle nie doen nie? Ons handel

0: Nice FM, Nice.
1: In die Weskaap bestil staan een voertuig op die N2 uitgaande in een oostelike richting op die oprit na Makassar Road op die M9. Jy kan baanversperrings daar verwag. Ook een motorongeluk in KwaZulu-Natal op die N2 Noord in een noordelike richting op die oprit na die N3. Die linkerbaan, die een van drie wat tans versper word. As jy enige foto of hierdie materiaal het, kan jy ons WhatsApp in die atelier by 061-521-2602. Another station vehicle in KZN on the N3 North, northbound on the ramp to from the N2. The left lane, the one of four, being affected there as well, so please drive carefully. Then an accident in the Western Cape on the N1 inbound, eastbound on the ramp from Sonstral Road. The left lane, the one of two, being affected there, with no anticipated end time for the cleanup. Dan een stilstaande voertuig in die Weskaap op die N1 in gaande in die westelike richting op die oprit na Mike Pienaar Rylaan op die M16, die linker skouer van daar versper word. Is dan al die verkeer wat ek vir jou het om 12 en dit is dan ook die al die verkeer wat ek vir jou het vir die hardshow vir vandag, net hierna jou laaste weer vooruitsigte.
0: Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
1: Is tans 20 grade in Hartbeespoort met 'n verwagte maksimum van 26 grade en donderbuie. Dit het nou alweer begin bewolk raak en die windjie waai, so kom ons kyk. Môre woensdag gedeeltelik bewolkte weer, maksimum 17, minimum 11 en dan sonnige weer vir donderdag. Pretoria donderstorm Sondag maksimum 25 grade met bewolkte weer vir môre, 17, 11 en dan sonnige weer vir donderdag. Joburg thunder showers for today, 21 maximum and cloudy conditions for tomorrow, 14 maximum, minimum 9 and cloudy conditions for Thursday. Cape Town also cloudy conditions for today, 17 maximum with light rainfall expected for tomorrow, slightly warmer, 18 maximum, minimum 12, actually just 1 degree warmer, and cloudy conditions for Thursday. Durban, donderbuie vandag maximum 25 grade met ligte reën buie vanmôre 26 maximum, minimum 18 en dan sonskyn weer vir donderdag. Bloemfontein ook donderbuie vandag maximum 20 grade en swaar reën by wat vanmôre voorspel word baie koeler weer 11 maximum minimum 4 en dan nog swaar reën by wat vir donderdag voorspel word. Polokwane donderbuie vandag maximum 26 grade met ligte reën by vanmôre aansienlik koeler 20 maximum minimum 13 en dan sonnige weer vir donderdag. Upington, light rainfall for today, 15 maximum with heavy rainfall expected for tomorrow, 14.8 minimum, and then heavy rainfall also expected for Thursday. Port Elizabeth, light rainfall for today, 18 maximum with more rainfall expected by tomorrow, 17 maximum, minimum 14, and then heavy rainfall expected for Thursday as well. Lastly, East London, light rainfall for today, 20 maximum, with more rainfall for tomorrow, 19 max, minimum 15, and then more light rainfall by Thursday. That's all the weather, traffic, financial indicators, and news headlines I have for you for the Art Show for today. Right after this, the Rolling Stones with Start Me Up.
0: Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak. Soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

0: Marulabu, Pretty Kabosi, net voor het Faith Hill, Take Me As I Am, en Rihanna Nel met Timbuktu. Nou ja, luister, dit is groet uit hier op die hartshow, maar ek sien jou nog vir die volgende uur in Midday Magic, so maak seker jy bly ingeskakel vir nog lekker muziek. As jy bydra wil maak tot die speelhuis, kan jy vir my WhatsApp in die hand leep by 061-511-2602. En iets wat ek nog nie vandag genoem het nie, en ek genoem het gewoonlik baie, is gaan stem vir jou gunsteling kunstenaars. In die Focus Lansie Top 20, gaan besoek ons webblad hartiesfm.com, Music Charts Top 20, jy kan elke dag stem en jy tot donderdag middernag om jou stem in te kry vir jou gunsteling kunstenaars. Baie interessante dinge wat gebeur het op die Focus Lansie Top 20 hierdie week. So ja, Bibi, wat natuurlijk net een week op die nummer 1 sleutel was, het afgeskuif naar die tweede plek toe. Rikkie Snell in die eerste plek en dan in die vierde plek, Maris Page, Liza Moore, wat vir een week lang op die nummer 1 spot was, het toe nou sy plek verloor en is nou in die vierde plek, 2 weke later. So, maak seker, daar is altyd interessante dinge wat aan die gang is en wat daar gebeur, so maak seker, jy kom daar uit. Ons neem gauw kort handels breekie en dan Koleskies met Elke Dag en Pieter Koen, Man van Staal, as ook Meatloaf met Rock'n'Roll Dreams Come True. Ja, lekker, lekker muziek. So ek gesê het, wanneer jy kan uitsien van volgende, van morgen af, is Verbruikersvenster, wat 'n nuwe instelling is hier so by die Hartshow. Waar ons so 'n bietjie praat oor verbruikersregte, word met trots gebring aan CASA, dis die Credit Association of South Africa, baie baie trots daarop, so maak seker jy mis dit nie, morgen, 20:10 nie. Na? En dan, Jaco Kalahari, gesels ek net daarna met hom. Koleskies, Elke Dag, net hierna.
1: Are you ready to drive something that matches your vibe? With the all-new BYD Shark, you don't have to settle for a standard blank canvas anymore. Want shocking?

0: Strand, exclusive to Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Hallo vriende, Pieter Markatu hier, en jy luister Harties FM, die radiostasie waar ons dit anders doen.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

0: Daar is dan die klanke van Tannie Susie Quatro met She's in Love with You. En ja, luister, het is nou 24 minuut oor 1. So, like, rather late than never, they say. Amper. So, saam met my in die atelier vandag. Dirk van der Westhuizen natuurlijk lekker. Hy is ingeskaal op Midday Magic. En ons gaan so 'n bietjie gesels oor sy nuutste enkels net vandag. Wat sê Dirk?
1: Right jy?
0: Nee, wat? Yes, ou, jy lyk baie. Ek het jou nie herken, maar daar's nog nie. Jenny en Jenny.
1: Ek hoop dit is 'n goeie ding.
0: Ja, luister, is soos, want jy sê, ek het hier op die stadium het ek hier gestaan en ek sien toe jylle kom aangeloop en ek kyk so en ek is soos, dit lyk jy soos Dirk. dit lyk jy soos hy nie. En toe hier is, toe ek soos, ek moes twee keer kyk, toe ek soos, probeer jylle ouwens my vang vir een fop, laat ek nou, is my camera ernstig.
1: Ek sien nuwe wese.
0: Luister ook, maar vertel my nou so 'n bietjie oor die snor. Wat het jy nou maar net vir 'n ander look gegaan of?
1: So my pa is die 10de Februarie oorlede.
0: Oh man.
1: So toe hy altyd van gesê ek moet 'n snor groei. Okay. En sê ek van pa, ek gaan jou snor groei, ek gaan stupid like. Maar toe nou begin siek raak, erg siek raak, toe groei ek die snor vir hom. Maar hy het nou klaar Alzheimer's en alles, hy het nie regtig agtergekom nie. Mm-hmm. So ek hoop daar in die hemel nou, kyk hy af na my en dink het like so cool soos hy gehoop het gaan.
0: Dit doen like cool.
1: Dankie. So dat is maar net hulde blik vir my pa, ek gaan het ewig dra vir hom.
0: Ek love dat man. Ja, ek onthou die laatste keer wat ek in jou gesels het, ek kan nie onthou was dit op die lig of van die lig af nie. Het is een beetje met mij gepraat oor jou pa, maar
1: ja.
0: Ek is jammer om dit te hoor man.
1: Ja, dat is fijn. Dankie.
0: Hey man, luister, hy is op 'n beter plek. Love you snor. Maar het lijkt je, laat je baan anders te lijken. Dus like anders, dus ik heb je niet herken toen je aankom. Nie. In elk geval, wel, ik heb je amper niet herken. Nie.
1: So amper.
0: Amper. So, luister, vertel ons een beetje rondom jou niets de enkel snit, want dit is toch wel waar ons gesels vandaag. Amper. Nou, wat amper wat?
1: So, ek is eindelijk een baie diep mens. En ek denk baie min mense kan het glo, omdat ek gewoonlik altijd net dansmuziek doen. Maar ja, amper is dieper. Sê wat ek self geskryf het, die songs wat volg nou is baie die selle. So ja.
0: Okay. Luister, daar is ook een muziek weer rondom dit en al die goeders. Ek sien die snor is ook daar in die gang in die muziek weer om wat ek al. Dit is een baie, hoe kan ek het beskryf? Dit is nie een heavy dance ja, en daai twee goeters nie, is baie
1: die
0: meer.
1: Die video vertel 'n story, ek dink dit gaan oor my wat terug gaan na die huis toe waar al die seer gebeur het, en ek dink baie van ons het so 'n story. Mm-hmm. Baie van ons het in 'n tyd geleef in 'n huis saam met 'n persoon wat dalk vir jou toksiek was of seer was, en die idee daarvan, die gedagte daarvan maak seer, en om terug te gaan om dit te gaan visit, dis wat ek kind of doen in die video, en ek besef dat ek kry weg van dit en ek los dit agter, en ek hoop daar's mense wat dit sien en die liedjie luister en sterk kan wees om te weet, jy verdien actually iemand langs wie jy kan sit en in stilte het hulle jou gezond lief. Sonder om in toxic situaties te wees wat van jou afsteel.
0: Het jy jou antwoord geoefen vir hierdie interview?
1: Jy is diep mens.
0: Yo, man. Okay, wow. Okay. So, obviously, amper is a baie diepgaande liedjie en het obviously het dra baie betekenis. Ons allemaal het maar zo iemand gehad. Ek kan relate, ek weet, hy kan relate. Jy weet, ons allemaal het ernstig in die plek, het ons seer gekry en dan was een mens wat een mens achterlaat. You know?
1: Ja.
0: Ons hou daarvan om te vergeet dat wanneer een mens hier een nieuwe mens word, you become this new person, that old person doesn't exist anymore.
1: Ja.
0: En die feit van die saak bly dat, jy nou, die persoon gaan nooit weg nie. Mm. It remains there. En teendeel is, if you ignore that old person, it tends to haunt you.
1: Ja.
0: So wat ons in stede daarvan moet doen, is dit integreer. In wie ons is, en het deel maak van ons alledaagse lewe, en ons alledaagse persoonlikheid, en daarmee saamleef. It doesn't mean that the hurt goes away, en al die goed is, ek het onlangs het ek ervaring gehad, waar ek oor iets moes praat met iemand, wat ek nie besef het, ek nog soveel seer oor het nie, en dan raak ek emotioneel, en dan sê ek soos, ek weet nie wie dit meer aan kant gevang, die persoon met wie ek gepraat het, of my nie, maar, jy weet, en so mense het altyd so iets, you know?
1: Ja. Ek dink is belangrik, soveel mense is in iets net om in iets te wees. Jy is in die verhouding, want dit is so toxic, jy gloe, jy gaan nie beter kry nie, so jy try die persoon fix met alles in jou, maar love should be easy. As dit nie maklik is nie, as dit nie soos die Bybel sê, soos 'n legkaart in jou lewe inpas nie, moet jy uit. Daar is iets daar buite wat jy mis, terwyl jy besig is met hierdie wat net steel van jou.
0: Ja, man. Ja. En ek dink die, wat wel ons hou daarvan om te sê dat, jy weet, soos ek is nie goed genoeg nie, of wat ek al, we repeat the things that we tend to hear from other people.
1: Ja.
0: En ons reitereer dit vir onszelf die hele tyd. Maar eintlik dink ek, vanaam soos wat jy nou sê, ek dink dat dit stem van 'n vrees van alleen wees.
1: Ja.
0: People don't want to be alone. They'd rather have this really toxic relationship instead of just being alone.
1: En jy sacrifice yourself op einde van die dag, want jy try constant verander vir daai persoon. Daai persoon probeer jou constant verander. Jy vergeet wie jy is en jy is miserable, maar jy fight nog steeds vir hierdie ding. Soos nou ek wat nou, ek is al jare uit so'n situasie uit, en nou eers kan ek terugkyk en denk en sê, jissie, okay, ek verstaan hoekom ek daai tyd so depressief was. Ek verstaan hoekom ek gedink het soos ek het. Suicidal thoughts, al die negatieve goed, want iemand het my laat geloof ek is goed genoeg nie.
0: Ek dink daar is actually a plaakje wat ek daar ook wil aanraak. Nou, gebaseer op dit wat jy nou gesê het, is soos, as jy moest terugkyk na daai persoon toe, jy het nou obviously amper geskryf, maar wat sou jy vir daai ou self van jou gesê het?
1: Oh, jessie, ek weet nie. As ek geweet het wat ek nou weet daai tyd, het ek nooit so lank in situasies geblei soos ek het nie. Wel wat ek kan sê, ek kan nie dankie vir die Here sê dat, ek meen, dis seker my lewenslesse. Dis moet seker hoekom ons, hoekom haar ding is soos lewenslesse. En wat jou vorm en jou sterk maak, die Here sê in sy woord dat hy is die pottebakker, ons is die klei. Maar as jy klaar poeikie is, moet God jou afbreek om jou te bou in dit wat hy wil hê, jy moes wees.
0: Ja. Mens moet vir jou om in daai sagte kleivorm geskep te word, is 'n baie sensitiewe saak, maar dan moet God ook sy hand harder maak deur jou in hierdie vuur te plaas wat jou gaan verhard, sodat jy kan hou en jy weet homself kan dra binne in jou. Want as hy enige lewende water in jou gaan gooi, gaan dit net uitlek, you know?
1: Dis so waar, en mense is so bang dat om uit so iets uit te gaan, dat jou gaan breek, maar let it break you. Laat het jou breek, want jy gaan soveel beter aan die ander kant uitkom.
0: Ja. Luister, lig kan ook net deur die krake skyn. Het kan nie, as daar nie krake is, nie kan die lig nie deurkom nie, ne?
1: Ja.
0: Luister, ons nou bezig maar filosofies draak. Dirk, ek dink kom ons luister na amper en dan gesels ons weer verder, okay. Bly ingeskakel.

0: Dirk van der Westhuizen, niets te enkels en het amper. Hij zit hier samen met mij op de leer. En ons het een breekje geneem om naar die liekie te luisteren en so'n bietjie minder filosofies te wees. Dat het niks gehelp nie. Ons het dan even lig af ook. Luister, jy het een mooie ding gesê wat jy gesê het. Jy weet, mense raak soveel mensens levens aan sonder dat jy dit besef. En hoe cool sal dit wees as mens eendag in hemel kom. Like, sê daai geweer, want dit is... Ek nog nooit so daaroor gedink nie. En oomblik toe ek aan dink, toe kry ek so'n kol op my maag. Dus ek soos... Ja, maar wat as die ander mense daar staan, dat ek dan ook wou slaan?
1: Ja, maar dis die ding, soos, imagine ons kom in die hemel eendag en die Here wys vir jou, hier is al die siele. Kyk hierdie rij mense, hierdie groep mense, is die siele wie jy aangeraak het in jou leeftijd. Is die siele wie sy lewe het dalk gered het, iewers met net die regte ding gesê, op 'n oomblik wat hulle dalk iets sleg aan hulle self wou doen, of iemand gered het uit 'n depressie of 'n slegte verhouding. Dis constant my mission op die aarde is om te kyk wie se lewe ek positief kan aanraak. Imagine die Here kan jou wys eendag en soos jy ook wat hier sit en elke dag praat, jy weet nie hoe mense se lewens jy al verander het nie en dis so amazing.
0: Ja man, ek dink weet mense dink seker nie genoeg daaraan nie, maar ek probeer ook nie te veel daaraan dink nie.
1: Ja.
0: Want partykeer kan die swarte krag vername op ouse want ons kry ook slegte dae, you know what I mean? Ja. Ek dink die swaartekrag van die roeping wat 'n mens het partykeer it seems fun on the outside en jy weet maar mens dra eintlik hierdie groot verantwoordelikheid rond. Ek vergelyk dit altyd met kunstenaars soos jy wat as hulle liedjies skryf naam daar is soveel gevoelens wat mense heg aan 'n liedjie.
1: Ja.
0: En interpretaties en wat ook al. En dan denk ek van myself, weet partykeer luister ek na kunstenaars en goeders en dan denk ek, soos weet jy wat se verantwoordelikheid het jy eintlik?
1: Ja.
0: Dis crazy om aan te dink, want julle ouens het 'n ongelooflike verantwoordelikheid.
1: Mm.
0: Want muziek is nie net, dis 'n universele hele ding. Alles is klank, you know?
1: Ja.
0: En so... Julle ouens het hierdie ongelooflike gawe met maar las ook in dieselfde sin dat julle moet altyd true to yourselves wees.
1: Ja.
0: Sodat die persoon wat luister die authentieke gevoelens wat daarmee saamgepaard gaan kan saamvang en terwyl hulle daarna luister.
1: Ja. Maar dis die ding vir my is dit makliker om 'n diep song te skryf, as wat dit is om iets oppervlakkig te skryf, soos byvoorbeeld Gooi 'n Suiker op my, want dit is moeilik vir my om te dink in 'n manier, hoe gaan ek met min woorde lig in 'n song inblaas en iemand laat beter voel, omdat ek meerderheid seer in my lewe beleef het. So dit is maklik vir my om iets diep te skryf, soos amper die diep songs, die emotional songs, wat meeste kunstenaars moeilik vind om te skryf, is my die maklikste, waar die oppervlakkige so moeilik is.
0: I think it's also the authenticity. Want ek weet van liedjieskrywers en kunstenaars daar buite wat eenvoudig net nie wil luister wanneer hy hulle sê soos moenie musiek vir ander mense skryf nie. Skryf dit vir jou en ander mense sal volg.
1: Ja, ja.
0: The truer you are to yourself and the better you hoe beter jy dit oordra, hoe meer mense gaan daarna luister.
1: Ja.
0: Moenie 'n liedjie skryf omdat jy dink dat moet dit nie glad nie in ag neem nie, maar moenie 'n liedjie vir ander mense skryf. Wat wil daai mense hê nie? Wat wil hulle hê nie?
1: Ja.
0: Because ek dink dan doen jy jouself onreg aan.
1: Ja.
0: Dit verwyder die authenticity uit jou musiek.
1: Kyk, as ek al die goed wat ek binnekant my moet hou, wat ek binnekant my hou in liedjies moet inskryf, gaan die helfte van die mense hulle polse sny met 'n stomp broodmes. So, dis hoekom ek traai ligter liedjies ook skryf, en dis hoekom dit so moeilik is.
0: Maar hier is die ding, né? Die feit dat 'n ou geforseer word om so daaroor te dink, bring ook vir ons partykeer meer lig.
1: Ja.
0: Want
1: 100% al uit daai gat uit.
0: Exactly. Ja. Soos partykeer al jouself uit daai gat uit deur die dinge wat jy sê.
1: Ja.
0: Even though sometimes when you're writing these things, soos jy's a little bit of a hypocrite of wat ek al, maar jy weet soos byvoorbeeld, ek kan in 'n slegte bui opstaan in die oggend of wat ek al, die oomblik wat ek die radio aansit, hier in die ateljee, moet ek smile.
1: Ja.
0: And here's the thing, because I enjoy what I do so much, every time I greet in the morning, even though I feel horrible, that joy that I get to bring kind of lightens my spirit up.
1: Yeah, yeah.
0: You know?
1: Sure, it's amazing.
0: It's awesome. Ons kan die hele dag hier sit en filosofeer. Ek dink dit is hier een weer of iets daar, ek weet nie.
1: Maar ek het nou ook op goeiemorgen, good morning ook was, toe sê Elsa, Esdreisen vir my, hoekom prot ons altyd diep? As ek by jou is ek altyd diep. So ek dink ek is I'm the problem. Ek sê moet begin meer positief wees.
0: Ja.
1: Ek hou net so baie daarvan. Yes, ek like het om in daai plekke in te gaan waar mense nooit ingaan nie, want ek het besef toe ek skryf nou met amper en al die eers al oor die songs wat nou uitkom is dieper. Toe ek in daai area van my hart ingaan en skryf het ek begin beter voel, want mens krop altyd die donker toe binnekant. Jy sit dit onder 'n maatjie daar in jou hart en dit affekteer jou lewe. As jy daaroor begin praat en dit uitkry, voel jy sommer self ligter.
0: Ja, man. Ek sê altyd vir die ouens, dit klink nou baie donker, maar ek sê altyd vir die ouens, jou demone gaan aanhou aan die deur klop tot hulle hom afbreek. So jy kan besluit, either jy maak hom oop, of hulle breek hom af. Want as hulle hom afbreek, gaan hulle inkom en jy wil dit nie.
1: Ja.
0: Okay? Jy gaan skop en dit gaan moeilik gaan. Of jy kan die deur oop maak en wil sê, koffie?
1: Ja.
0: Let's have a chat. Kom, jy mag nog iets leer. Soos, en dan kom jy baie gauw achter dat gewoonlik is, in my geval wat ek achtergekom het, is hierdie demoon wat my so gejaag het, soos wat ek met hom begin gesels het, het ek achtergekom het, dat was hierdie verbitterde klein sienkie in my wat seer gekry het.
1: Ja.
0: En so meer ek met hom begin aandag gee het en om met hom praat, hoe ligter het hy geword en hoe meer kinderlik het hy weer geword.
1: Ja.
0: Because there's nothing worse in the life than a small child that's been hurt and that's lashing out to the world.
1: Ja.
0: Dis iets wat ons allemaal kan, jy weet, meer vereenselwig. It happens to all of us.
1: So.
0: Maar, luister, so gepraat van die werk en die goeikies wat jy, wat opkomend is, skaamteloose selfpromosie, waarmee is jy bezig, waar kan mense jou kry, waar kan jy jou bespreek, waar gaan jy wees in die volgende paar weke? Let's go!
1: Ek het so'n bykie afgevat vir die maand met die single wat uit is en al die shows in goed 3 jaar. So, van juni af is ons weer bezig, maar ek in my boek op my Facebook is al die info as jy my wil boek vir 'n show. Groot ding wat ek graag wil vra is, allemaal wat iTunes het daar buiten, Apple, asseblief gaan stream amper op jou Apple, op jou iPhone. Ek wil graag, jy moet daar nummer 1 kom, maar is eigenlijk nummer 24 wat my beste is in meer as 6 jaar.
0: Oh, wow.
1: So ek like het om beter as myself te wees. Ek vergelijk myself met ander mense nie. Ek wil net my eie records draad breek, so asseblief help my, dis om nummer 1 kry. En dan, daar is nog nieuwe songs op pad, weer juli, ek bring elke 2 maanden nieuwe song uit.
0: Okay.
1: Volgende song is weer die 10de juli.
0: Okay. Ja, luister, dit is een baie belangrike ding vir kunstenaars natuurlik, is om hulle te gaan follow op die streaming platforms.
1: Is baie actief TikTok en Instagram, Facebook.
0: So as jy iPhone mense, soos ek sal nou maar op iPhone ook gaan stream.
1: Yes,
0: en dan.
1: Dankie.
0: En dan.
1: Ek
0: het altyd, ek het somat mense gewerk, wat as ek vir hulle gesê, ek het die iPhone, dan hulle soos, iPhone.
1: iPhone is vir die rijk mense.
0: Luister Dirk, altyd lekker met jou te gesels, dankie dat jy kom kuier het en sterkte met alles en ek hoop jy behaal sommer die eerste plek op hy en breek sommer al jou ou records.
1: Dankie.
0: En dan sien ons jou weer, hopelik in juli.
1: Dankie vir julle tyd, ek waardeer.
0: Ja, toe. Dirk van die Westhuizen, saam met Winnie Adleos, het spie gesels oor sy niets enkels net, amper, maak seker, jy gaan stream om dan op Apple iTunes, soos wat hy gevra het, en al die ander digitale platforms, en gaan kyk ook die muziekvideo, natuurlijk, en gaan volg hem op sociale media. Net hierna, Don Williams, It Must Be Love en Jigsaw met Sky High. Bly ingeskakeld.

0: Hy was dan die klanke van Don Williams, It Must Be Love, net voordat Susie Quattro, She's In Love With You, en Dirk van der Westhuizen natuurlijk saam met my in die hand lieg geweest. Ons het een beetje gesels oor sy nietste enkelsnit, amper, so maak seker jy gaan stream om, nog lekker muziek op pad, jy het tussen 2 en 3 ononderbroke muziek, en dan van 3 tot 4 is Mr. Hein van Wyk ook hier in Midday Magic, van 4 tot 7 is Huiswaard saam met Hein, dit gaan dan ook by jou stasie in Riebeek Valley Radio uit, daar in die Kaap en word daar herlei. Is dinsdag aan, so 7 tot 10 vanavond, is Dewald Marits met sy program pad langs, en hy gaan al pad langs saam met jou kooi toe keier. Ek het lekker saam met jou gekeier vandag, ons het lekker diep dinge gesels vandag hier op, nie net op Midday Magic nie, maar op die aardshow ook vir oggend. Ja, luister, that's how it goes, you know? Mens moet maar so nou en dan een bietjie dieper delf van hy se wese in, as wat mens normaal weg sou, as jy by al die dinge in jou hart wil uitkom. Nee? Ja, so, ek is eindelijk lekker spraakloos gelaat na my gesprek met Dirk, so ek hoop het jy ook so bietjie laat dink, en ek hoop dat wanneer jy na die liedjie gaan luister, soos wat sy wens is, dat het jou dalk sal kan help om die stap te neem, om te sê, luister, ek het genoeg gehad, ek is beter as hierdie, en ja. Net na die handelsbreek, Jigsaw, Sky High en Katy Perry met Roar. Bly ingeskakel.
1: Is jy op soek na 'n plek waar die kos net so goed is soos die uitsig? Dan moet jy beslis 'n draai maak by Trank en Tusk restaurant in die hartjie van Harties. Omring deur die pragtige Magaliesberge, vriendelike mense en 'n ontspanne atmosfeer waar jy sommer dadelik thuis voel. Of dit nou 'n lekker ontbyt, middagete of 'n kuier saam met vriende en familie is, Trank en Tusk is die plek waar herinneringe gemaak word. Kom speel 'n potjie rolbal, vat die familie vir 'n pad uitdaging of koel af by die swembad terwyl julle die dag saam geniet. Kom beleef Harties, een bord op 'n slag. Skakel 064-011-5770 vir meer inligting en besprekings. Trank en Tusk restaurant, waar goeie kos, goeie geselskap en lekker kuier saamkom.
0: Looking for clean and safe water, your next big business opportunity with Wild Innovation and Projects, you get complete solutions from water purification and wastewater systems to full-scale bottling plants and automation. Start your own water purification store today with help from the experts. They'll help you every step of the way, from setup to and installation to training and branding. A full turnkey solution with no royalties or license fees. Backed by over 30 years of experience, you know you're in expert hands. Visit WIPSA.co.za today. Wild Innovation and Projects, turning water into opportunity.
2: In South Africa, water is more than something we drink. It's the flavor of our food, the comfort in our routines, the heartbeat of our homes. At H2O BWT, we believe every home deserves water that's clean, safe, and pure. For 30 years, we've been refining the technology of better water. One tap, one dispenser, one purifier at a time. Whether you're a family starting your morning together, a coffee shop perfecting every cup, an office keeping teams refreshed and focused, or a restaurant serving excellence, we have the water solution that elevates it all. With stores across South Africa, from Gauteng to Cape Town, our teams are ready to help you find the perfect water solution for your home or business. H2O BWT. Change the world, sip by sip. Visit your nearest store or explore our world at h2o.co.za.
0: At Dumdrain Spa, you get to choose every Tuesday, so we call it Tuesdays. You can choose from almost 20 pre-selected lines every single Tuesday, including golden or red apples, 1 kg for 20 rand, Avaland avocados, 1 kg for only 20 rand, green peppers, 1 kg for 20 rand, get 2 chicken burgers for 20 rand, and sweet potato 2 kilo for only, you guessed it, 20 rand. Also, get a model pack lettuce or 1 kg tomatoes for 20 rand. Ask in store for more. This promotion is only valid for today, 5 May 2026. Stock is limited, so choose quickly this Tuesday. Dumdrain Spa, you choose, we oblige.

0: MyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Pak jou drome in en val in die pad met vakansieplekke sa.co.za. Ontdek die mooiste plekke in SA van spa-bestemmings, strandvakansies, berguitstappies, hotelle, oorde, kampavontuur, romantiese wegbreke en nog meer. Hier is iets vir elke sak en smaak. Neem 'n reis saam vakansieplekke SA en volg hulle idees. Vakansies gaan nie net oor die bestemming nie, dit gaan oor die reis. Boonop het hulle lekker kompetisies, wegbreke en geskenke wat jy kan wen. Besoek hulle webblad by www.vakansieplekke.sa.co.za. Volg hulle op alle sosiale media platforms of kontak vir Tia by tia@vakansieplekke.sa.co.za.
2: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

0: Crisis on Call has first response teams nationwide ready to assist with any emergency. For more information, visit us at crisisoncall.co.za.
1: Who are you going to call?
2: Wil jy jou immuunstelsel versterk en jou vel versorg? Vertrou op Zimplex. Vir meer as 25 jaar benut Zimplex die krag van sink om jou binne en buite gesond te hou. Of dit nou is om jou immuunstelsel te versterk, jou vel te versorg of jou algehele welstand te ondersteun. Zimplex het vir jou die oplossing met 'n wye reeks produkte vir volwassenes en kinders. Zimplex is beskikbaar by apteek naby jou of koop aanlyn by zimplex.co.za. Zimplex, vir 'n gesonder leefwyse.
3: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
4: In hierdie lewe seker niks nie.
3: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
4: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
3: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
5: Uitkyk, vleis en supermark.
2: Net die beste vir jou gesin by Uitkyk. Kry lamrib teen R139,99 per kilogram. Snoek R99,99 per kilogram. Droewors R299,99 per kilogram. En heerlike uitkykmelkterkoek teen R82,99. Pryse geldig tot maandag 11 Mei. Besoek uitkykvleismark.co.za of skakel Pretoria 80 4 3280. Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

0: Weet jy wat die verskil tussen UVA en UVB strale is? UVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou. En word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
1: Are you ready to drive something that matches your vibe? With the all-new BYD Shark, you don't have to settle for a standard blank canvas anymore. Want shocking pink or matte black or something totally

0: ingeskakel by RTC FM, die radiostasie waar ons ding anders doen. Kom ons kyk gou vinnig na die kunstenaar wat ek hier by my het, is Zonnebloem. Kuier vanmiddag by my, goeiemiddag, Zonnebloem.
1: Goeiemiddag, Jesus, dit is so lekker om hier so te wees en hallo aan al die wonderlike luisteraars.
0: Fantasties, jy kom kuier vir ons al die pad uit Pretoria uit vandag.
1: Net so, dit is so lekker om hier so te wees, dit is heeltemal die moeite werd.
0: En dit is net bietjie nat vandag, die wereld is reënerig hier buitenkant, hè?
1: Ja, ek sê altyd, reën is 'n seëning, maar ja, dit is lekker koud en reënerig.
0: Nee, dit is so, dit is so. Moet ek vir jou op jou naam noem of Zonnebloem?
1: Nee? Zonnebloem is 100% baie
0: dankie. Maar dit is die naam wat jy hoofsaaklik gebruik in jou hele, hoe kan ek sê, in al, oorals, in al jou onderhoude wat jy doen, hè?
1: Ja, dit is my kunstenaar naam, ek het hom juist gekies, want die betekenis van hom is hoop, geloof en liefde, en is die Duitse vertaling vir Zonnebloem, wat my gunsteling blom is.
0: Ja.
1: So, dis ook om ek hom gekies het, want dit beeld radig uit wat ek in my muziek wil uitsit vir mense, ja.
0: Ons begin by die begin van, waar is jy oorspronkelijk?
1: So ek is in Alberton gebore en ons het in 2019 Pretoria toe getrek, maar ek is mal oor Pretoria. Pretoria is so mooi, maar ek is van Alberton af, ja.
0: Ok, so jy is van Alberton se wel. Wanneer het jou muziekloopbaan begin?
1: Ek sing nog altyd net vir my wonderlike familie en hulle sê dit klink mooi, maar hulle moet ons maar so sê.
0: Ja.
1: En dit het onlangs laas jaar het die regte mense en spesiale mense net oor my pad gekom wat net my passie vir muziek groter gemaakt het en ek het begin skryf en nou kan ek nie ophou skryf nie. So ja, ek lewe net elke dag my passie uit en ja, soos ek sê, die regte mense het net oor my pad gekom wat my, hoe kan ek sê, die vlam in muziek vir my
0: die
1: begin
0: het. Die vlam vir jou gegeet, ja. So, sê gou vir my, wat het jou geïnspireer om jou loopbaan in muziek te begin?
1: Alles het dit so gebeur. Ek dink, liewe Jesus het dit op my pad gesit. En ek glo muziek raak 'n mens se siel. So toe ek so meer in muziek begin inkom het, en ek begin lirieke skryf, toe besef ek, hierdie is wat ek graag wil doen. Ek wil vir mense 'n woord daarby te kry, van hoop en waarhede wat regtig saak maak in die lewe. So dit is wat my inspireer elke keer as ek skryf ook, om waarhede daarby te sit wat mense dalk baie keer vergeet, of as mens hoop verloor in 'n wereld wat baie keer donker kan wees. Maar ons het daarom genoeg lig binne in ons om dit weer lig te maak.
0: Is daar iemand in die familie wat jou geïnspireer het om 'n loopbaan in muziek te volg?
1: My hele familie, ek dink my ongelooflike ouers is die meeste wat my inspireer om muziek te maak. Hulle ondersteun my voluit en ek is baie dankbaar daarvoor. En my familie ook, hulle opinies en raad en alles het my so gedruk na muziek toe en ek is net elke dag dankbaar daarvoor, want ek lewe nou regtig my passie uit.
0: Fantasties. En jy het 3 liedjies uitgebring, ons gaan nou na die eerste een luister en dan gaan ons weer gesels, maar jy het 3 liedjies uitgebring en weet jy, First Place en Iewers Mooi.
1: Ja, dit is hy. 3 liedjies, hulle is beskikbaar op alle platforms.
0: Kom ons luister na die eerste een, dan kan ons bietjie na die tyd net oor hom gesels. En dan gaan ons uiteindelik uitkom by First Place, ons gaan hom nie dadelik speel. Maar hier is weet jy van Zonnebloem.

0: amper ons nou daar na first place geluister, maar ons is daarom nou nog nie daar nie. Ons het geluister na weet jy. Sê my bietjie Zonnebloem, waar kom die liedjie vandaan? Jy hom self geskryf.
1: Ek het hom saam met Roel Frits van Zondagkraal geskryf. So Roel Frits van Zondagkraal het my genader. Nou Zondagkraal is 'n baie talentvolle musiekgroep.
0: Ja.
1: En hulle het my genader en gesê, "Hoekom bring ek nie my eie musiek uit nie, want ek het video'tjies op TikTok gelaai." En toe help Roel Frits my skryf aan weet jy en dis waar ek my liefde vir skryf ontdek het. Sy leiding en raad en hulp het my net gehelp vorm in dit.
0: Ja, ja.
1: So ons het dit saam geskryf en weet jy gaan oor die plattelandse sonneblomme, maar dit is nie net 'n mooi plek nie. Ek sê is altyd mooi God se skepping, maar dit is ook daai persoon of mense wat hulle liefde en gebede op jou uitstraal. So ek dink baie mense kan aanklank vind by die plattelandse sonneblomme, ja.
0: Ja, ek het sien dat jy saam met Zondagkraal optree, nee.
1: Ja, ek het 'n liedjie saam met hulle Alles is Nou gedoen. Dit was 'n groot eer vir my gewees, want soos ek sê, hulle is baie talentvol en hulle woorde is diep en regte storievertellers.
0: Ja, ja, fantasties. Ek het gesien dat jy het saam met hulle liedjie uitgereik. Is jy besig met optredes tans?
1: Nee, ek is nie besig met optredes nie, maar ek wil graag ervaring opbou. Ek probeer nou die meeste wysheid opbou om te sien hoe 'n mens die regte manier optree sodat ek kan begin optree in die toekoms.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hierdie liedjie wat ons sopas nog geluister het, weet jy, wanneer is hy vrygestel?
1: Hy is laas jaar maart vrygestel. In 2024.
0: Is daar 'n musiekvideo?
1: 2025. Ja.
0: Sorry, is daar 'n musiekvideo uit op hom of nie?
1: Nee, daar is nie. First Place was my eerste musiekvideo.
0: Oh, okay. Ja. Hier is het twee. Hier is het Annie en ik Iwers Mooi. Wanneer is hy geskryf?
1: So, Iwers Mooi is laas jaar geskryf en hy het ook vrygestel laas jaar Oktober in 2025. En moet ek bietjie vertel van hom?
0: Asseblief, ja, ja.
1: So, toe ek Iwers Mooi geskryf het, het ek gedink, hoe gaan die hemel vir my lyk? Hoe sal ek, as ek nou moet sit en ek moet nou myself verbeel, hoe lyk die hemel, hoe sal dit vir my lyk? Toe beskryf ek hoe die hemel vir my sal lyk en toe dink ek, ek wil graag as mense, die luisteraars hierdie liedjie luister, moet hulle ook verbeel hoe hulle stukkie hemel lyk. Laat dit hulle sal het besef wat is waarlik wat waarlik saak maak in die lewe en om hulle bietjie hoop te gee vir die lewe, want ons almal weet ons sien daai plek eendag, so hoekom nie jou eie stukkie hemel hier op aarde maak nie?
0: Presies, ja, presies, ja. Alright, en ek dink ons moet gou vir die luisteraar speel. En dan kom ons terug, dan gaan ons gesels oor First Place.
1: Wonderlik.
0: Jy weet, so blyf ons net daar waar jy is en dan gesels ons weer net. Nou, hier is Iwers Mooi.

0: Prachtig daar, die liedje we hadden zo pas geluisterd. Het Iwers Mooi van Zonnebloem. Ook een van die drie wat ze uitgereikt. Het is een prachtige liedje, Zonnebloem.
1: Baie, baie dank. Ja, ik waardeer het baie.
0: Ja, rechtig waar. So, ik denk wat je moet doen is dag en dag beplan je dit om al die enkelsnitte voeren te bij elkaar te gooien in een album.
1: Een album en ik wil graag. Ik denk, ik ben nu bezig met enkelsnitte, maar zoals ik zei, in de toekomst moet een album komen.
0: Ja. Nee, je kan het definitief overweeg. Oké, so, kom ons gesels nou oor die niets die enigie. Dat is hierdie prachtige nieuwe lied van jou, wat ons nou uitgereik is, nou onlangs First Place. Wanneer is hy uitgereik?
1: Waar is hy? Excuse?
0: Wanneer is hy uitgereik?
1: O, wanneer is hy uitgereik? Ja. Hy is nou die 24ste April het hy vrygestel.
0: Oké, so, dat is nie meer so lang toe as laas maand.
1: Na die laas maand gewees, ja, hy is nog so niet onder die blad.
0: Vertel ons een bykie oor die liedjie. Jy het hom geskrywe, wat was die motivering achter die liedjies geskryf?
1: Ek het hom geskryf, so ek het in Engels geskryf, want ek het gedink het gaan een groter groep mense raak, mm-hmm. En toe ek kom begin skryf, het ek nie baie van hom gevat nie, maar toe ek hom skryf, toe dink ek, jees, maar hy sal nie werk in Afrikaans, hy is gemaakt om Engels te wees.
0: Ja.
1: So toe ek First Place geskryf het, want ek glo die lewe kan gesien word as 'n reesies of 'n wedloop.
0: Ja.
1: En ons kompeteer nie teen mense nie, maar teen al die slegte dinge van die lewe.
0: Mm-hmm.
1: Maar gelukkig, excuse, motiveer ons wonderlike familie, vriende, mense wat ons ondersteun, of soms vreemdelinge met vreugde, motiveer jy om lekker vinnig te hardloop voorbij al die negatiewe en lelike dinge van die wêreld en vir eerste plek te gaan.
0: Mm-hmm.
1: En vir my persoonlik is my grootste ding is my geloof, dat dit laat my toe om vinnig te hardloop en die lelike dinge te oorwin van die lewe.
0: Ja.
1: En dit wys my, of dit laat my glo, ek het 'n doel in die lewe wat groter en 'n plan, ek is deel van 'n plan wat groter is as ek en my eie welstand, maar so baie mense om my.
0: Ja.
1: En ek dink op die einde van die dag, die waarheid is, ons allemaal moet elke dag teen al die lelike en negatiewe dinge van die wêreld beklei en teen dit kompeteer, maar met die regte motivering en die regte kragbron soos jou geliefdes, hoop, familie en jou geloof, kan jy verby dit hardloop en dit oorwin en vir eerste plek behaal.
0: Ja, dat is belangrik, nee.
1: Precies.
0: So, die liedjie is motivering vir mense wat ook daar met jou kan identificeer, want baie keer skryf mense ons muziek en jy geloof dat daar mense daar buiten is, wat kan identificeer met jou? En dit kan hulle lewe omkeer.
1: Precies, soos alle moet aanklank vind daarby. En baie keer, soos ek sê, waarhede vind in jou muziek. En dis baie waar wat jy sê, soos hulle moet hulle eie, hoe kan ek sê, hulle moet dit in hulle lewe laat waar maak.
0: Ja, ja.
1: Wat die woorde en lirieke is. Dit is graag die doel wat ek wil gee vir mense.
0: Sê gou vir my, ons het nou nog gepraat oor Zondagkraal, dis die groep waarmee jy optree op die stadium. Hoe het jy met hulle in aanraking gekom?
1: Ek het video's kies gelaai op TikTok en toe het Zondagkraal my genader en vir my gesê, hoor jy, ek moet my eie muziek daar buite kry. En hulle het my so baie gehelp, Roel Fritz, die skrywer, hy het my so gelei en hoe kan ek sê, onder sy vlerk gevat, my so baie geleer van die muziekbedrijf, want ek het niks geweet nie.
0: Ja.
1: So, ons het so baie by hom geleer en toe het ek die eer gehad om 'n liedjie saam met hulle te kan doen en saam met die ongelooflike talentvolle Hannes Elof te sing, die hoofsanger van Zondagkraal. So, dit was vir my 'n groot eer gewees en ja, hulle stap elke dag die pad saam met my en ek is so dankbaar vir hulle.
0: Fantasties. Iets in die pipeline wat jy beplan, nuwe muziek?
1: Daar is baie enkelsnitte op pad. Ek is nou tans besig met 'n baie spesiale een en ek is besig om te werk met 'n ongelooflike talentvolle skrywer oor see. Haar naam is Sunette Bridges, is Blaise Bridges se dogter.
0: Maar natuurlik ja.
1: So ek het die groot eer om saam met haar te werk aan 'n liedjie en ek is so opgewonde vir dit en om dit vir die mense te gee. En dan is daar so baie idees wat ek al, want ek kan nie ophou skryf nie.
0: Mm-hmm.
1: So daar is so baie idees en woorde wat ek so graag vir mense wil aanbied en ek is so opgewonde om dit vir mense te gee.
0: Ja.
1: So daar is baie dinge op pad, maar daar is baie verrassings ook. Ek is baie opgewonde.
0: Ja, nee, ek is bly. So, ons gaan nou vir ons luisteraars dit speel. First Place en net gauw vinnig, jy is beskikbaar, well, mense kan jou volg oral op sosiale media neem ek aan, nee.
1: Ja, ek is beskikbaar op Instagram, Facebook en TikTok onder Zonnebloem of Zonnebloem Musiek.
0: Ja?
1: En al my liedjies is beskikbaar op alle digitale platforms. En môre aand speel my First Place het ook 'n musiekvideo, ongelooflike musiekvideo vervaardig deur Leon Barnard.
0: Ja.
1: Hy is so goed in wat hy doen. En hy speel môre aand 20:07 op kyk net as die mense dalk wil inloer.
0: Fantasties. Ons wil nota maak daarvan. Ons moet definitief gaan inloer en kyk.
1: Wonderlik. Baie dankie.
0: Zonnebloem, dankie dat jy vir ons kom kuier het. Ons waardeer dit. Ons wil jou net sterkte toewens met jou loopbaan, hoor.
1: Baie, baie dankie vir die geleentheid. Dit was so lekker om met jou te gesels. Ja. En ek kan nie wag vir volgende keer nie. Dankie vir al die wonderlike luisteraars.
0: Groot plezier. Baie dankie dat jy tyd gemaak het om vir ons te kom kuier.
1: Ach, baie dankie vir julle.
0: Laat maar toe. Ons speel vir ons luisteraars First Place. Groete tot volgende keer, Zonnebloem. En hier is Zonnebloem met First Place op jou gunsteling radio.

0: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlike multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.
2: Dame, dame, dame, kan jy my hoor?
3: Pieter, gaan sy okay wees?
4: Met Crisis on Call se identifikasiebandjie is net een oproep genoeg om die traumaspan onmiddellike toegang te gee tot alles wat hulle nodig het, van jou bloedgroep tot allergieë en mediese fonds besonderhede. Alles gestoor op 'n veilige platform. SMS ja na 48950 teen R1.50 per SMS. BSMV is geld. Of besoek crisisoncall.co.za vir jou gemoedsrus.
5: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

Vanmiddag in jou nuus, die Vryheidsfront Plus sê die feit dat die minister van hoër onderwijs, Boetie Manamela, die studentehulpskema NISVAS, weer onder administratie moes plaas, is 'n bevestiging dat die skema grondig hersien moet word. NISVAS finansier tans sowat 1,2 miljoen studente. Die Vryheidsfront Plus se woordvoerder Wynand Boshoff sê dit is nie altyd duidelik of dit in die eerste plek studentefinansiering of 'n maatskaplike toelaag is nie. Talle huishoudings is van studente se toelaag afhanklik en die aanvraag groei jaarliks. Boshoff sê suksesvolle studente behoort finansiële in 'n posisie te wees om hulle studieskuld terug te betaal. Hy sê die Vryheidsfront Plus het reeds tevore voorgestel dat NISVAS begunstigd is op die inkomstediens se lopende betaalstelsel geplaas word. Dit sal beteken dat hulle, sodra hulle geld verdien, hulle studieskuld kan terugbetaal. Boshoff sê die administratiewe plig moet aan universiteite en handelsbanke oorgedra word met die departement van hoër onderwijs bloot as 'n deurgangskanaal. Die vakverbond Kusatu het 'n beroep op die regering gedoen om verligting in die brandstofheffing verder te verleng en werkers teen die stygings in die brandstofprys te beskerm. Brandstofpryse styg skerp om middernag. Petrol word R3,27 'n liter duurder en die dieselprys styg met R6,19 ondanks die verlaging in die brandstofheffing wat nog vir 'n maand van krag is. Kusatu sê werkers is reeds onder groot finansiële druk en sommige bestee meer as die helfte van hulle salarisse op vervoer. Die vakverbond sê om die opskorting van die brandstofheffing te verleng is die meeste koste-effektiewe manier om werkers, die gemeenskap en die ekonomie teen die globale krisis te beskerm. Kusatu glo ook dat meer gedoen kan word om huishoudings te beskerm wat paraffien gebruik. Nat en koue weerstoestande is besig om oor die kusgebiede van die Oos- en Weskaap te versprei terwyl die kook in die sentrale binnelandse gebiede daal. Die winterweer kom te midde van 'n skerp stygings in brandstofpryse wat die prys van paraffien insluit. Mense in informele woongebiede maak staat op paraffien vir verhitting, lig en om kos te kook. Die prys van paraffien styg van middernag met R4,22. Die koue weerstoestande sal 'n verwagting tot minstens donderdag voortduur. 'N gebedsbijeenkoms ter herdenking van die George gebou ramp wat môre sou plaasvind is uitgestel weens die gier weer. 34 mense is 2 jaar gelede dood en nog 28 beseer tot 'n half voltooide gebou ineengestort het. Familie en oorlewendes het beplan om by die ongelukstoneel saam te trek. Die groep sê hulle is deur rampbestuur aangeraai om die geleentheid uit te stel weens die uiterste weersomstandighede wat vir die gebied voorspel word. 'N polisieondersoek na die ramp is in Desember verlede jaar afgehandel. Die nasionale vervolgingsgesag moet nog besluit of enige een vervolg sal word. 9 mynwerkers is dood in 'n ontploffing by 'n steenkoolmyn in die sentrale deel van Kolumbie. Amptenare sê die ontploffing is veroorsaak deur 'n opbou van gasse. Reddingswerkers het 6 beseerde werkers uit die myn gehaal en fokus nou daarop om die liggame van die slagoffers na die oppervlak te bring. Die voorval het by 'n wettige myn 72 km noord van die hoofstad Bogota plaasgevind. Mynongelukke kom dikwels in Kolumbie voor. Die meeste voorvalle word deur swak ventilasie veroorsaak.

ingeskakeld by Harties FM, jou stasie hier die Big Valley Radio. Dit was jou nuus om 4. Kom ons kyk ten slotte na jou handelsnuus en geldsake.

0: ons gaan eerst eens kyk na die verskillende geldeenhede, voordat ons kyk na die verskillende aanwysers, wat op jou natuurlijk baie belangrik is op hierdie stadium. Kom ons kyk gou vinnig na die wisselkoerse. Die rand teenoor die dollar op hierdie stadium, R16.64. Die rand verhandel teenoor die Britse pond, R22.56 en die euro, R19.47. Die rand staan teenoor die Australiese dollar op R11.95 en die yen 11 cent. En dan vinnig die hulpbronne, die prys van goud op hierdie stadium, $4,573.70 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $114.44 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4 hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. En dan kry jou Zero Derm product nou natuurlik by jou naaste geregistreerde handelaar. Jou volgende volledige nuusbulletin is vanmiddag om 5:00.
1: Artis FM Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Is ons gangelom Arties FM, jou stasie Riebeek Valley Radio. Dit is 13 minute oor 4 en dis huiswaarts saam met Hein. Goeiemôre. Tweede reg gaan daar om mee te begin, die program mee begin. Freddie Breck, Bianca en Linda Ronstedt, It's So Easy. Nou is dit bykans tyd te verhandelsbreek, maar hier is die program ook nou. Ek verduidelik wat gebeur vanmiddag om 4:30 is dit woorddraai tyd. Daar die muziekspeletjie waar jy moet raai wat die ooreenstemmende woord is wat voorkom in die titel van die liedjie. Of dank selfs ook in die kunstenaar se naam en van. En dan het ons vir jou 5:00 weer nuus. Dit is natuurlik die Afrikaanse nuus met direk daarna 'n kykie na jou streeks weer. Ons doen natuurlik nuus fokus om 4:45 na die handelsbreek. Dis die belangrikste nuus sake van die dag. En ons kyk of daar sportnuus is teen 5:30 vanmiddag. Ons 6:00 weer nuus en tussendeur ook die verkeer natuurlik, jou nasionale weer net na die 6:00 nuus. En so hou ons mekaar geselskap. Onthou my nommer na die 0615112602. Hou my geselskap. Ek wil graag hoor gaan met jou. Waar is jy tans in die wêreld? Waar bevind jy jouself? Hoop dit gaan goed. 0615112602. Maar kom ons begin die program met die verkeer. Die paaie wat baie nat is hier in Noordwes en neem aan in groot dele van Gauteng waar het gereen het. Die laaste uur of 2 of 3 selfs. Kom ons kyk wat gaan aan op die paaie.

0: Hier verkeersverslag wat aan ons verskaf word deur iTraffic. Kom ons kyk wat gaan aan hier op Suid-Afrika se paaie. KwaZulu-Natal, ons begin vanmiddag daar, die N2 Suid, afrit vanaf die N3. Stilstaande voertuig op die N2 Suid, dis net na die afrit vanaf die N3. Die linkerbaan is gesluit, ry maar net versigtig daar. Dan is ons aanbeweeg Gauteng, die R21 Suid, afrit vanaf Nelmapies weg. Stilstaande voertuig op die R21 Suid, na Nelmapies, die skouer van die pad is gesluit daar, dit kan probleme veroorsaak. Dan die N2 ingaande hier in Kaapstad, ons praat van die Kaap self, die N2 ingaande in die westelike richting, die afrit vanaf Boonga weg, stilstaande voertuig op die N2 ingaande, net na die afrit by Jan Smuts. Paaie is baie, baie nat, die waarskuwing wat die departement iTraffic vir ons gees, waarskuw ons luisteraars, die paaie is baie nat, wees asjeblief op die uitkyk vir voertuig voor jou, moet nie onnodig rem aanslaan op een nat stuk pad nie, want een motor glij, maar jy weet, as jy een rem aanslaan, so hou jou volgafstand, dit is verskriklik baie belangrik. Dit is al wat ons verkeer aan betref en nou, as daar ander verkeersprobleme opduik, bring ons dit deur na jou toe en jy kan ons ook op hoogte hou van verkeersprobleme in jou area 061-511-2602. Is tyd om vinnige draaikie te maak by die markplek, daarna kom ons terug met musiek uit die 70er jare.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Feeling tired, sluggish or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Hartelijk goeiemiddag weer eens, Jan. Jou, dit was so pas 30 minute na 4 en dis tyd natuurlijk vir jou speeligie, jou woorddraai speeligie. Die muziek speeligie wat elke middag uitgezaai word om 4:30. Kom ons kyk, wie sy vingers is eerst op die knoppie vanmiddag en ons toets so 'n bietjie jou muziekkennis.

0: Wat is 'n woorddraai? En moet ek 'n leidraad gee? Is iets wat in die natuur voorkom. Sal ek sê 'n gevleelde dier wat wat in die natuur voorkom? Wat is die woord waar ons soek vanmiddag? Die woord is in die eerste liedjie is hy in die kunstenaar se naam en van die liedjie se naam is You Are So Gorgeous. Or You Gorgeous. Daarna luister ons na enetjie van Cherie. En ons sluit ons af met Nelly Furtado. Die woord vanmiddag in die eerste liedjie in die kunstenaar se naam en van en wanneer dit kom by die volgende twee liedjies of die laaste twee in die titel van die liedjie. Cherie en dan ook Nelly Furtado. Kom ons kyk of jy daar die woord kan kry. 061-511-2602. Kom ons laat waai met vandag se woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Baie geluk aan ons twee deelnemers, ons drie deelnemers gehad. Ongelukkig het een uit die bus het geval, want daar was 'n tweede probeerslag wat verbrou is. Nou ja, nie te min, ek wens dan net die wenners geluk vanmiddag. Twee wenners, wel, twee persone wat reg is al twee wenners. Maar jy weet maar so sê ek altyd, nee. In die eerste plek vanmiddag, dis 'n man van KZN, Neil, Johan. Baie geluk, ou vriend, langlaas vir jou in die eerste plek gehad. In die tweede plek, Diana Botha, weer eens daar van Pietersburgse wêreld. So ja, binnenkort, julle twee gaan ons op 'n bike rit. Ek het nou gister so gehoor, daar word Kaap toe getoer met die motorfietse. Iets om nou uit te sien, julle moet het geniet. Maar in elk geval, dankie vir die deelname daar, Diana en Johan. En stuur vir my so lang jou keuse van musiek. Ja, net dat die hals breek het ons verjaardag keerspel, die Afrikaanse sangeres Anzel, verjaar vandag. So blijf er eens ingeskakel, ons gaan nou vir haar geluk wees.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle twee kies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Clickswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.

0: SFM nuus.
1: Dit is aandelike goeiemiddag aan jou, 2 minute na 5 en is tyd vir jou 5 uur nuus op jou gunsteling radio. Goeiemiddag, baie welkom. Kom ons kyk na jou nuus om 5 uur op jou gunsteling radio. Jy is aangeskakel op Hartie FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Vanmiddag in jou nuus, die valke in Mpumalanga het twee ambtenare van die departement van binnenlandse sake in Secunda vasgetrek vir die uitreiking van Suid-Afrikaanse identiteitsdokumente aan buitelanders. Die twee werknemers het daar bewering ID's verskaf aan vier Zimbabweers en dis natuurlijk en Mozambiekse burger. Die valke sê hulle glo dat nog mense aangekeer sal word. Die konstitusionele hof sal vrydag uitspraak lewer in die EFF se aansoek oor die Palapala verslag. Die EFF het die hoogste hof in 2024 gevra om die nasionale vergadering se besluit om nie die verslag te aanvaar nie as irrasioneel te verklaar. Een ad hoc komitee in die parlement het bevind dat daar is prima facie bewyse om president Cyril Ramaphosa moontlik in 'n staat van beskuldiging te plaas. Het hou verband met die diefstal van 'n groot bedrag buitelandse valuta op sy wilsplaas in Limpopo in 2020. Die leier van die National Coloured Congress Party, Fadil Adams, is na Westville in Durban vervoer na sy inhegtenisneming vroeër vandag in Kaapstad. Adams, wat ook 'n parlementslid is, het gister versuim om hom aan die polisie oor te gee in verband met aanklagte van bedrog en regsveruideling. 'n Lasbrief vir sy inhegtenisneming is vanoggend uitgereik, het na bewering ingemeng by die ondersoek na die moord op die voormalige leier van die ANC Jeugliga, Sindiso Makaka. Adams moes gister in 'n hof in KwaZulu-Natal verskyn het. Die kantoor van die openbare beskermer sê ondersoek na die beleerde minister van polisie Senzo Mchunu se beweerde inmenging by polisiesake maak vordering. Die African Transformation Movement het in Julie verlede jaar 'n klag by die openbare beskermer ingedien nadat die polisie taakspan wat politieke moorde ondersoek het ontbind is. Mchunu is sedert 13 Julie verlede jaar met spesiale verlof. Die OBC in 'n brief aan die ATM of die ATM dat daar vertragings was omdat van die betrokkenis by die Matlange-kommissie en die parlementse ad hoc komitee betrek is. Die OB het die versekering gegee dat die ondersoek na Mchunu degelik en regverdig sal wees. Die saak teen die ANC se voormalige nasionale woordvoerder Pule Mabe en 6 medebeskuldigdes is tot 28 Mei uitgestel. Hulle staan tereg op aanklagte van bedrog en geldwasery. Het hou verband met 'n tender van 27 miljoen rand wat die Gautengse departement van landbou in 2017 aan die maatskappy Enviro Mobi toegeken het. Die saak is uitgestel omdat van die beskuldigdes wag op besluit oor voorleggings wat aan die nasionale direkteur van openbare vervolging gemaak is. Die saak teen die ANC se voormalige nasionale woordvoerder Pule Mabe en 6 medebeskuldigdes is dan tot 2 Mei uitgestel. Kom ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake.

Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.65, die rand teenoor die Britse pond R22.57 en die rand teenoor die euro op R19.48. Die rand staan teenoor die Australiese dollar op R11.96 en die yen is op 11 sent.

0: Kom ons kyk gou vinnig na jou verskillende hulpbronne. En dis natuurlik die prys van goud om mee te begin. Die prys van goud op hierdie stadium is $4,582 en 70 cent per fynons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie wat steeds aan ons deurgegee word en geregistreer word as $114.44 per vat.
1: Artis FM, Nies. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: As ons begin met hartie bespoort, môre woensdag hoofsaaklik gedeeltelik bewolk, net môre. En dit lyk my dis die laaste van die reën, weet jy of dit die laaste van die winterse reën is nie, maar vir die volgende paar dae. Môre gedeeltelik bewolk, slegs 11, maksimum 17, dis maar koud. Hier in harties môre, 18 grade voorspel vir donderdag, hoofsaaklik bewolk dit weer. Vrydag 19, saterdag raak 'n bietjie warmer, hoor. 23 gedeeltelik bewolk en sonderdag selfs 25 voorspel gedeeltelik bewolk in Hartbeespoort. Die situasie in Brackenfell, dis nou vir die luisteraars van jou stasie wat daar woonagtig is in Brackenfell omgewing. Woensdag môre daar die 6de môre ook daar, 6 by 11 maksimum 17, net so koud as in Harties, lyk dit my. Gedeeltelik bewolk daar. Donderdag 9, maksimum 19, Vrydag lekker sonskyn dag en 19, Saterdag 20. En dan daar is weer 'n koue front op pad daar in die Weskaap toe. Hier vanaf Sondag sal dit baie koud word, 'n maksimum van slegs 12 grade. 12 grade dan is Sondag, Maandag reën dit, Dinsdag reën dit. So Kaapenaars moet hulle gereed maak vir daardie koue front vanaf Sondag. Dan net gou vinnig kyk hier na die luisteraars van Riebeek Vallei Radio in Riebeek Wes. Môre woensdag, maksimum van 16, minimum 9, 16, donderdag 19, versakelijk gedeeltelik bewolk, sonskyn dag vrydag en saterdag, saterdag die temperatuur wat wissel vrydag en saterdag tussen 19 en 20, daar in Riebeek Wes, en dan daar die koue front wat ook voorspel word vir die Riebeek Wes area, vanaf sondag maksimum 12 grade, sondag, maandag en dinsdag gaan het baie nat wees in Riebeek Wes. Kom ons maak muziek, daar die nuwe snit van Anzel, nee, dan sit Karleen van Jaarsveld se nuwe liedjie, As jy my roep, en daarna maak ons 'n draaitjie by die markplek.
1: Kom vlug van die geraas, net hier, by Harties FM.

alhoewel dit is maar wat dit is en natuurlik saam met dit sal die brandstofpryse seker ook weer die kospryse opdwing, nee, mens weet nooit. Maar nietemin, dis dan vanaand om middernag wat dit gebeur. Dan het ons ook gehoor van Fadil Adams, wat aan hegtenis geneem is. Fadil Adams, die leier van die National Colored Congress en een lid van die parlement, is aan hegtenis geneem en glo reeds op pad na KwaZulu-Natal. Adams word daarvan beskuldig dat hy by die politie se ondersoek na die destydse sluipmoord van Sindisiku, of is het Sindisu Makaka, ingemeng het. Makaka, een voormalige secretaris-generaal van die ANC se jeugliga, is in September 2017 dood, nadat hy in juli daardie jaar in Umzinkulu in KwaZulu-Natal geskiet is. Adams is dinsdagmiddag by sy huis in die Pelican Park parlementêre dorpie in boeie geslaan. Sy hegtenisneming het gekom kort nadat die polisie se taakspan vir politieke moorde 'n beroep op Adams gedoen het om by die naaste polisiestasie aan te meld in verband met 'n saak van bedrog, regsverduideling en of dwarsboming van die gereg. Kan die volledige berig gaan navors op die webwerf van Marula Media onder die tabel Nies. En dan ons het vinnig gepraat oor die brandstof en die dieselprys, hierdie berig wat ons ontvang het in die landbouwereld. Suid-Afrikaanse boere moet nou selfs dieper in die sak delf met nog 'n brandstofverhoging wat die winsgewendheid van die sektor bedreig. Hoewel die jongste stijging wat vandag in werking 3 nie so skerp soos vroeger van jaar se verhoging was nie, of dan natuurlijk vanavond om middernacht, bly dit 'n terugslag vir 'n bedryf waar brandstof 'n centrale en noodsaaklike inset is, veral in die landbouwbedryf. Paul Makube, die senior landbouekonoom by F&B Commercial, sê die kumulatiewe druk op boere is besig om breekpunt te bereik. Die stijging van R6.19 per liter wat woensdag in werking 3, is wel laer as April se massiewe verhoging van meer as R7 vir die 2 grade diesel. En natuurlik, maar dit plaas enorme druk op winsmarges reg deur die landbouwaardeketting. Hierdie gaan 'n groot ding wees om dop te hou. Gaan lees gerus hierdie volledige berig. Dit is beskikbaar op die webwerf van Marula Media onder die tabel Nuus. Nou is het tyd om vinnig te kyk na die verkeer wat op die paaie aangaan en daarna 'n bietjie musiek voordat ons kom by sportnuus.

ingeskakel by Hardies FM, jou stasie, Riebeek Valley Radio. Dis tyd vir sportnuus hier op die 5de Mei, dinsdag 5 Mei, 'n dag voor die verhoging in brandstof en dieselpryse, paar ure letterlik. Intussen verneem daar is 'n fout gewees by die berekening van die dieselprys blykbaar. Hy het intussen 'n bietjie verander hoor. Ons kyk of ons dan later kan berig in die 6 uur nuus. Maar nou is dit tyd vir sport en kom ons kyk wat gebeur op die sportfront. Ons begin met tennisnuus vir jou vanmiddag. In die jaar 64 na Christus het keiser Nero glo viool gespeel terwyl Rome brand. Nou amper 2000 jaar later sal Novak Djokovic weer hoop om 'n paar aan die brandvertonings met 'n kamptige vioolspeelsessie op sy raket te vier. Nou, die amper 39-jarige serveer maak sy 2026 kleibaanbuiging in die ewige stand wanneer hy vrydag in sy openingswedstryd van die Italiaanse Open speel. Nou, Djokovic se laaste wedstryd was vroeger maart toe hy teen Jack Draper in Kalifornië verloor het. Sedertdien het hy die aanloop tot die kleibaanseisoen met 'n skouerbesering misgeloop. Organiseerders van die Italiaanse Ope het egter maandag 'n video gedeel waaraan hy in Rome litte losmaak en hy het moeiteloos op die baan rondbeweeg. Dan weer 'n bietjie cricket nuus of nuus uit die cricket arena. Ryan Rickleton het maandag weer eens in die klere van die Mumbai Indians uitgeblink en die Suid-Afrikaanse beurt van 83 lopies het die grondslag vir span in blou en sy oorwinning van 6 paaltjies teen die Lucknow Super Giants gelê. Rickleton en Rohit Sharma het 143 lopies om die openingspaaltjie gemoker om korte mette te maak met die Super Giants se wenteken van 229 lopies. 'n Telling van meer as 200 lopies is deesdae nie meer genoeg in die Indiese Premierliga nie. Wel, dit is interessant. Ek is nie baie versot op hierdie tipe cricket nie. Ek weet baie mense kyk dit, maar ja, dit is definitief iets aanskoulik.

Net so 'n bietjie watersport nuus om hierdie deel van die uitsending af te sluit, hierdie deel van ons sport uitsending. Die 19-jarige Renjaar is tans, dis natuurlik Kimi Antonelli, die voorloper op die F1 se jaarspunteleer na sy agtereenvolgende oorwinnings in Shanghai, Suzuka en Miami. Volgens Toto Wolff, Antonelli se spanhoof by Mercedes, het die jong Italianer se ouers hulle self gelukkig genoeg van hulle taak gekwyt. Sy voete is blykbaar mooi op die grond. Nou. Die Italiaanse sportliefhebbers egter 'n probleem. Hulle sokkerspan het nie vir die wereldbeker toernooi gekwalifiseer nie en nou gaan alles oor Yannick Sinner en Antonelli. So, dit is weer 'n klemverskuiwing in terme van wie hulle aanhang en wie nie. Sinner het boonop 3 van sy onlangse tennistoernooie, Madrid, Miami en die Indian Wells op dieselfde dag gewen as wat die geruite vlag vir die jong renjaer geswaai het. So baie geluk weer eens aan Kimi Antonelli, wat weer eens die wenner was by die afgelope sondagse F1 in Miami. Maak een bykie muziek, hierdie keer Afrikaanse muziek in die 80er jare, Steve Hofmeyer met sy liedjie Amber, net vir jou hier op jou Gunsling Radio.

0: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew, die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: Buy Car, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Artiesfm.com. Hier doen ons dinge anders. Wêreldwyd.

0: Ons gaan nou vir jou so 'n bietjie musiek maak tot so 6:00 se kant, dan is dit nuustyd. Die laaste nuusbulletin van die dag wat aan jou gebring word. Maar ek wil graag aan jou twee liewe liedjies speel, twee nuwe enkelsnitte wat nie noodwendig minute is, is die afgelope Vrydag vrygestel en 'n deel van die hart, die CWM speellys. Ons gaan na hierdie een luister van en ek dink jy gaan hom geniet. Hierdie hoeveel keer jy al gehoor het nie. G-String se Verloor Jouself. En dan is daar nog een tykie oor is Radio of de Royal Kalahari van Ampie. Luister gerus saam, net hier op jou gunsteling radio.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

0: SFM nuus.
1: Saadelike goeienaand aan jou. Dit is op die kop 6 uur. Dis tyd vir jou nuus op Hartie FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Vanaand in jou nuus, 'n verteenwoordiger van 'n regsfirma wat die regering se wysigings aan die kode vir breëbase swart ekonomiese bemagtiging teenstaan, sê die kode is onwettig en benadeel die mense wat dit veronderstel is om te bevoordeel. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stau, het die kode in 2024 in werking gestel om gelyke deelname aan die ekonomie in die regssektor te bevorder. Advokaat Tembeka Nkankataitu, ek herhaal net weer, advokaat Tembeka, wat die firma Weber, Wenzel, Werksman en Baumans in die Hooggeregshof in Pretoria verteenwoordig, sê die kode is sonder regverdiging in werking gestel. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het aangekondig dat alle beperkings met betrekking tot bek en klousuur in KwaZulu-Natal opgehef is. Steenhuisen het die media aan die parlement toegespreek oor die stand van sake rakende die siekte. Hy sê hoewel rooi vleisprodusente in groot dele van die land onder bek en klousuur uitbrekings deurgeloop het, is KwaZulu-Natal die swaarste getref. Die provinsie was die enigste wat in 2021 as bek en klousuur gebied verklaar is. Steenhuisen sê sake het egter danksy die regering se inentingsprogram teen die siekte in so 'n mate verbeter dat die siektebeheermaatreëls in die provinsie opgehef kon word. Die valke in Mpumalanga het 2 amptenare van die Departement van Binnelandse Sake in Secunda vasgetrek vir die uitreiking van Suid-Afrikaanse identiteitsdokumente aan buitelanders. Die 2 werknemers het na bewering ID's verskaf aan 4 Zimbabweërs en 'n Mosambiekse burger. Die valke sê hulle sal glo dat nog mense aangekeer sal word. Die valke se hoof van ernstige georganiseerde misdaadondersoeke, generaal-majoor Hendrik Flynn, het aan die Matlange-kommissie gesê die diefstal van 541 kg kokain uit kantore van die valke in Port Shepstone in KwaZulu-Natal in 2021 was beplan. Die voorsitter van die kommissie, regter Mbiseli Matlanga, sê die volgorde van gebeure wat tot die diefstal gelei het, maak dit moeilik om die voorval as toeval te beskryf. Flynn het getuig dat die kokain aanvanklik by Isipingo gehou is. Het verskeie opsies na by Durban genoem waar die dwelms gestoor kon word eerder as Port Shepstone, 100 km van Durban. Matlanga het ook verwys na Flynn se getuienis dat voorskrifte met betrekking tot die hantering van sleutels nie gevolg is nie. Flynn sal na verwagting môre sy getuienis voortsit. Die saak van die 63-jarige Alette Rose wat reg staan op die moord op haar suster is in die Bellville Landdroshof in Kaapstad tot aanstaande week uitgestel. Sy sal na verwagting dan om borgtog aansoek doen. Die 80-jarige Constance Scholes is in maart in haar huis in Bellville Suid vermoor. Haar liggaam was geskend. Die saak staan die borgtog of die staat eerder staan die borgtog aansoek teen. Die ondersoekbeampte sal na verwagting getuig wanneer die saak op 12 Mei hervat word. Die staat het ook aangedui dat die DNS-verslag en 'n toksiese of toksiologiese verslag daarmee saam uitstaande is, weens agterstande in die staatse forensiese laboratoriums. En nou buitelandse nuus. Wetgevers in Roemenië se parlement het in gunste van die verwydering van die eerste minister Ilie Boloian gestem. Die grootste party in Boloian se koalisieregering, die Sosiaaldemokrate, het verlede maand onttrek en kragte saamgespan met verregse regspartye of partye om 'n mosie van wantroue teen hom in te dien. Die wantroue mosie het die politieke onrus in Roemenië 'n lid van die EU en NAVO wat aan die Oekraïne grens verder verdiep. Die huidige koalisie het 10 maande gelede aan bewind gekom. Die Sosiaaldemokrate, die Sosiaaldemokrate het herhaaldelik met Boloian gebots omdat sy besparingsmaatreëls om die begrotingstekort te verminder hulle kiesers kon kos. President Nikisor dan sal nou probeer om die koalisie te herbou onder 'n nuwe eerste minister.

0: Ons kyk vinnig na die wisselkoerse. Die rand se verhandeling teenoor die dollar staan tans op R16.64. Die rand staan teenoor die Britse pond op R22.59. En dan die rand teenoor die euro is R19.48. Die prys van goud op hierdie stadium $4,574.75 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie want teruggesak het tot $110.05 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6 uur op jou gunsteling radio. Jou volgende nuusbulletin op Hartie FM kan gehoor word môreoggend om 7 uur.
1: Hartie FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

skakel weer gunsteling radiostasie Harties FM, jou stasie Riebeek Valley Radio. Hier was nou 'n geweldige groot donderslag. Ek het hom lanklaas so erg gehoor hier waar ek sit, het als gebewe, het gevoel soos 'n aardbewing, 'n goeie genade. Ek weet nie wie almal in Hartbeespoort dit ook so gevoel het nie, maar dit was die ergste wat ek nog ervaar het. Sjo! En in elk geval, ons gaan nou kyk na die, ek is nou so verbareerd hier so dat ek nie weet waar ek is nie, maar nie te min, ons moet na die weer kyk. Ek gaan net nadat ons na jou landwye weer gekyk het, gou die keuse van muziek speel vir Diana. Diana Bote van Pietersburg het gevra vir die liedjie van Dennis East, A Million Drums. Maar kom ons kyk gou vinnig na jou weer vanmôre.

0: Kom eens kijken hoe verandert naar die situatie. Want die weerombedrijf was nou weer een geweldige donderslag. Goeie genade, mensen. What's going on in the world today? Kom eens kijken hoe verandert naar die weer van morgen. Woensdagmorgen, die 6 mei. Kom eens kijken naar die weer. Waar is die temperatuur? Kom het nou, 9... Dag Johannesburg, 8 koud, maar die sonnetjie gaan skyn. Kaapstad 12, 19 met reën en dan Durban 18, 26 gedeeltelik bewolk. Bloemfontein 2 minimum, baie koud daar in die oggend, 9 maximum, dis met reën. Hoofsaaklik die heel dag. Polokwane 12, 19 gedeeltelik bewolk. Upington 4 in die oggend, 14 maximum bewolk. Port Elizabeth 14, 17 met reën. Oos-London vir die grootste deel van die dag en die dag ook reën, 15 maximum 19. Neem kennis dat die temperature of weer situasie van Brackenfell hoofsakelik ooreenstem met die van Kaapstad. Jy weet van môre en dis môre 11 en 'n maximum van 17 in natuurlik Brackenfell. 'n Gedeeltelik bewolk. Riebeek Wes 9 minimum 16 maximum gedeeltelik bewolk. Dis tyd om te luister na daardie lekker liedjie wat Diana aangevra het, A Million Drums van Dennis East, en daarna is dit tyd vir 'n handelsbreek.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Ek het iets wat ek wil sê.
1: Hartelike goeienaand op hierdie dinsdag aand en baie welkom by Hartie 7. Altyd my voorreg om vir jou te kan muziek maak weer soos elke maandag tot donderdag en vanavond is geen uitsondering nie. Ek hoop jy daarom 'n goeie dag agter die rug en dat jy jou goed behandel het.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

Dis die reek in jou klere, dis kant middernag. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knitte van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister,

Jy is geskakel by Harties FM in die program Padlangs saam met my Dewald Maritz tot net so voor 10. Bly geskakel vir nog heerlike musiek.

Mooie en daarvan Brendan Piper, boere drukkie vir my boere meisie. Jy is by Harties FM, hierdie is Padlangs, en jy luister, jy luister na my, Dewald Marits, ek gaan saam jou keier tot so skyns voor 10. Jan is volgende op met braaf soos 'n boerboel, daarna Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, en Steve Miller Band, Abracadabra.

0: you got to know us.
1: Wat jou maandeliks duisende vakansie of 'n troue, Randbond is hier vir jou.
2: Know when to walk away.
1: R1,500 Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek randbondfinance.co.za. Randbond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971. When you buy a bike and you take

What about now? This was Lone Star for Luke Bryan's Kicking Boots. Nou, baie spesiale ene, hierdie snit herinner my altyd aan Theo Conradie. Hy was so mal oor hierdie liedjie van Dani Niels, Parys in die somer. En kom ons speel het sommer vanavond vir Theo Conradie. Parys in die somer, volgende bar toe, ons twee genoeg. En Dion Groot se toonstoot.

toon stoot, soos het Dion groot. Jy is by Harties FM, dis 9 uur. Ja, en ons in die laaste uur van hierdie program. Ek hoop jy geniet en daarom so ver die muziek wat ek vir jou gebring het. Kom ons luister een van Adia. Ek denk is so mens het uitspreek. Adia, A-D-I-A. Adia, I don't know. Mal of Gintaya, mooi snit. Daarna so ietsie van Casting Crown. Scars in Heaven en Anastasia. So, verskoning, Anastasia sê, I belong to you.

Ja, dit was nou die laaste een vir die aand voor ons aandbedenking, Blue Cafe van Chris Rea. So lekker smooth liedjie. Ja, nou kom ons raak bietjie stil en ons sluit hierdie aand af op die regte manier.

Ek lees graag vir jou vanavond 'n psalm. Ons lees psalm 121. Die psalm is getiteld Op pad, 'n bedevaartslied. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie. Die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar. Van nou af tot in ewigheid. Ek lees dit hier vanavond. Baie dankie dat jy weer ingeskakel het en saamgeluister. Altyd my voorreg om vir jou te kan musiek maak. Mag jy rustige nag hê verder, mag Vader jou veilig bewaar. Deur hierdie nag mag hy jou môre wek met nuwe krag en ywer vir die nuwe dag en mag hy jou seën in alles wat jy aanpak. Ek is weer saam met jou môre aand, selfde tyd, selfde plek. Dan is dit klein Saterdag aand saam met my Dewald Maritz. Dan maak ons weer so. Van my kant af mag jy rustige nag hê, lekker slaap.